Полюс.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

спокій, поза як воля твоя, будь ласка.

тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти, та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти, люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Знаючи в ресурс.
1: Тепер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гід на обрії.
1: Гід на обрії.
2: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрії». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Свято-Петрівському на Київщині є влучання в складські приміщення нової пошти та пошкоджене виробництво. Про це повідомляє білогородський сільський голова Овсієнко. За його словами, Російська Федерація застосувала тактику повторних ударів. Через годину після першого влучання, коли відбулася ліквідація пожежі, РФ завдала ще два удари. Рятувальники встигли відійти в безпечне місце. На місці спостерігається значне задимлення. Жителів Свято-Петрівського та прилеглих територій закликають зачинити вікна та залишатися вдома за можливості. Херсонцям рекомендують евакуацію. Херсон може залишитися без світла і тепла не на години чи дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. Після ударів Російської Федерації повністю знищене все теплогенеруюче обладнання та на Херсонській тепловій електростанції. Ірина Геращенко стала віце-чемпіонкою етапу діамантової ліги в Цюриху з результатом 2 метри. Повторивши особистий рекорд, вона вийшла в фінал разом із Ярославою Магучих, яка стала четвертою. Юлія Левченко – 9-та. Фінал діамантової ліги відбудеться 4-5 вересня в Брюсселі. Трансляція на платформах «Суспільне спорт» та місцевих каналах «Суспільного». Сполучені Штати Америки призупинили співбесіди щодо імміграційних віз у всьому світу. Адміністрація Дональда Трампа запустила глобальну навчальну програму у всіх посольствах і консульствах США по всьому світу. А графік призначень візових послуг буде скориговано. Наразі чітких термінів немає, пише видання Reuters. США та НАТО стикаються з надзвичайно критичною нестечею ракет «Патріот» в Європі. Основною причиною стала війна Трампа проти Ірану. Про це повідомляли посадовець США в сфері оборони в Європі та представник НАТО на умовах анонімності. Вони зазначили, що нестеча викликає занепокоєння щодо вразливості НАТО перед потенційною атакою Росії. У Непалі триває пошукова операція українців, які зникли безвісти внаслідок повені. Їхня кількість зросла до 56. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ. Непальська армія та поліція продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи. 26 серпня внаслідок землетрусу в Непалі стались масштабні повені. Загинуло щонайменше 165 людей, ще понад 1100 вважаються зниклими безвісти. Ну а зараз, друзі, переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську в четвер, 27 серпня, міськрада підтримала рішення про затвердження нової редакції статуту ліцею номер 18 та створення окремого комунального закладу початкова школа номер 28. Ліцей 18 на вулиці Тролейбусній 7 остаточно переходить на роботу без початкових класів і здійснюватиме освітню діяльність лише на двох рівнях – базової середньої освіти та профільної середньої освіти. Для наймолодших учнів міська влада утворює окрему юридичну особу, тобто початкову школу під номером 28. На Рожнятівщині поліцейські затримали 25-річного наркозбувача. За даними слідства, зловмисник закуповував наркотичні засоби, зважував їх вдома, розфасовував на дози та пакував у зіп-пакети. Реалізовував товар своїм знайомим із рук у руки за готівку. Так, протягом 15-20 серпня 2026 року задокументовано кілька фактів збуту канабісу. Клієнти або самі приїжджали по наркотики до нього в село, або зустрічалися з ним в центрі громади Рожнятові. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Та що, друзі, 8.05, поговоримо про погоду в Івано-Франківську. Калуші, Рогатині та Городенці сьогодні синоптики обіцяють повністю яснесенький день. Без хмар, без опадів, ну а температура повітря зросте сьогодні максимум до 23, а мінімальна становитиме, ну ось зараз, плюс 14. В суботу ж, тобто завтра, 29 серпня, вранці обіцяють синоптики плюс 12, плюс 16 градусів тепла. Ранок буде сонячним, обід теж сонячним, ну а так в день, можливо, буде спостерігатися мінлива хмарність. Починаючи, до речі, з середини дня, йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішати. Отак, от, що стосується температури повітря в обідню пору, то у нас становитиме плюс 28, плюс 27 градусів тепла. Переносимось в Яблуницьку, та околиці, там буде прохолодніше, готуйтесь до цього. Зараз 11, спостерігаємо градусів тепла, а до обіду температура зросте максимум до 18. Весь день сьогодні очікуємо теж сонячну погоду. Ну, а завтра в суботу день сонячний, вечір трошки похмурий, більша частина дня пройде без опадів, а от ближче до вечора, обіцяють синоптики, розпочнеться дрібний дощ. Вранці температура становитиме 4-5 градусів тепла, ну а в обідню пору зросте максимум до 23. Отака от погода станом на 8.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: ребенок на полюсе.
1: Пум-пум-пум. Ну що ж, ранок на полюсі розпочато. 8.09. На годинку ще ми вас вітаємо. П'ятниця свята. Довгоочікувана п'ятниця свята, прийшла до нас. Боже, як ми тебе чекали, і ти прийшла. Двері відчиняємо, запускаємо, допрацьовуємо, друзі, і потім тішимося. Субота, неділя, а-ля-ля та паля.
2: Я просто тішуся, що нарешті вже справді можна буде трішки і поспати, і відпочити. Хоча ще не завтра, але дуже сподіваюся, особисто для мене, що неділя все-таки буде вихідним. Повноцінним. Ну, а сьогодні, друзі, не дивлячись на те, що п'ятниця, 28 серпня, ми будемо розповідати, що сьогодні за день. Сьогодні не так багато подій, як от, до прикладу, було вчора.
1: Ну і слава Богу, менше пити прийдеться.
2: Ага, води. Це п'ятниця, добрий води. Вечір. Кожен день треба пити багато води. Зранку встали, то напилися води і пішли на роботу.
1: Правильно, а як по-другому? Треба ж якось прокинутись, правильно? Правильно. Так. Ну що, сьогодні, друзі, дорогенькі, відзначаємо Міжнародний день публічного читання коміксів. Хто там полюбляє?
2: Публічно читати, знаєш, це якось так дивно. Ну, типу, не просто читання коміксів, а публічного читання коміксів. Це, типу, виходити на сцену, треба якось читати їх в якомусь стилі, я не знаю, ну що?
1: Ну, компашка, яка обожнює комікси, збирається собі або камерно, або да, немає якесь кафе, або ну, любительське.
2: Загалом це такий об'єднання. Клуб фані. Я так. Зрозуміла. Якщо ви в темі, то, будь ласка, святкуйте ваше свято. Також сьогодні обжинки.
1: Обжинки-жижинки. Ну, це завершення жнив.
2: Так. Саме це дуже сьогодні. Просто. Ну, тому що, я перепрошую, якби через пару днів вже осінь.
1: О, слава Богу, менше роботи буде на тих полях.
2: О, на полях може і так, але бідні вчителі знову йдуть до школи і починають.
1: Пора діток вчити, все нормально. Тож носа не віжте, мусите вчити їх.
2: Головне, тримайтеся, будь ласка, і всі свої нервові клітини теж тримайте вкупі. І нехай вони теж усіх тримають вкупі. Ну що, далі у нас день краватки метелика. До речі, ти вмієш зав'язувати краватку чи метелик?
1: Ай, Боже, не вміла, я відповідно не навчуся.
2: Каже, і на що мені того треба?
1: На що мені те знання?
2: Ну, але сьогодні такий от день. Хочете вдягти краватку, метелик?
1: А є зразу такий вже готовий метелик на
2: зараз
1: резинці.
2: Зараз вже так, зараз продають, але я як подивилася, як його зав'язувати, оце наче нічого складного. Три рухи, але ці три рухи ніколи не вкладуться в моїй голові.
1: Ай, Боже, та ну його. А ще сьогодні день радіореклами, яку ви скоро послухаєте в нашому ефірі. Тому залишайтеся, будемо святкувати п'ятницю. Ну і, звичайно, не забувати про те, що кожен день важливий, кожна година важлива і хвилина, і ми мусимо пам'ятати, кому варто завдячувати цим спокійним дням, звичайно, що нашим Збройним силам України.
2: Так, друзі, тому не забувайте донатити. Будь ласка, запрошуємо задонатити на наш збір, який триває на Західному полісі, в соціальних мережах, Facebook, Instagram. Забігайте туди, будь-які донати є цінні, поширення інформації теж є дуже цінне і сподіваємось закрити банку якнайшвидше. Ну, а ще, Аничечко, так як сьогодні день радіорекламу, і ми зараз почуємо цю радіорекламу трошки пізніше через пісню,
1: так.
2: Ми ще хочемо привітати наших рекламних менеджерів, які створюють цю рекламу.
1: Ну, звичайно, ваша праця кропітка і шалена. Ну, і багато людей за допомогою вас дізнаються про потрібні речі.
2: От, власне.
1: Потрібний час.
2: Вам більше потрібних речей, креативності, і ми вас любимо!

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на blagozavrik.com.ua.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
9: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
2: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
12: Баклава! Цукрова вата!
1: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою, клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Для активних дітей справжній рай.
16: Dragon Park.
15: Ігри віртуальні і реальні грай.
16: Dragon Park.
15: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
16: Dragon Park.
15: День народження святкуй, друзів збирай.
16: Dragon Park.
17: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама.

експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, нарешті підлетів до нас гороскопчик-горобчик, який зараз ви дізнаєтеся на сьогодні, на 28 серпня. Що, на що варто звернути увагу, а що варто пропустити мимо вух?
2: Так, друзі, починаємо з овнів. Овни, вам кажуть на сьогодні, не будьте похмурим, всі проблеми можна вирішити.
1: Ну, тельці, для вас такий гороскоп. Не осуджуй інших, раптом ти чогось не знаєш.
2: Дуже мудро. Близнючки, будь ласка, не чіпайте мене, кажуть близнюки, залишіть мене в спокій.
1: Раки, ну а ви хочете раптово зникнути?
2: Леви, самотністю пахне, все, як ти любиш.
1: Діви, любов дістала. Вам треба краще їжі, а не оцього всього.
2: Ням-ням-ням. Терези, якщо запрошують, то погоджуйся, інакше точно один залишишся.
1: Ой, скорпіони, ну а ви сьогодні будете лютувати, тому будьте обережні, не зламайте собі що-небудь.
2: Упс. Стрельці, тобі слід відволіктися від усього, дуже нервовим став.
1: Козероги, ну а вам дозволяється сьогодні грішити по максимуму.
2: Угу, водолічки, будьте на своїй хвилі, не слухайте нікого.
1: Риби, а ви стали змінюватися, але в яку сторону, дізнаємось часом.
2: Подивимось.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
10: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
16: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: Соціальна реклама.

0: Ранок на Полюсі.
1: Ой, Яничко, ця пісня Гайтани нагадала мені, що справді щастя воно є. А щастя завжди там, де твій дім.
2: Божечка, а якщо ж це дім твоєї мрії?
1: Ого, в мене зараз оці мурашки побігли по шкірі відразу.
2: Мурашки – це завжди приємно, особливо, якщо вони відбуваються в стінах твоєї квартири.
1: А ми знаємо, де можна купити квартиру, житло своєї мрії. Друзі, тим більше з максимальною вигодою, адже зараз у Благо поки ще діють знижки. Хоча вже сьогодні 28 серпня, але знижки будуть до 31-го, тому я би радила особисто скористати цей шанс, зайти на сайт blagodeveloper.com, перегляти всі різні пропозиції і здійснити свою мрію.
2: Бажану мрію. Тому, друзі, залітайте, ознайомлюйтесь і купуйте, звичайно, благо своєї мрії.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо. Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9.01. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Свято-Петрівському на Київщині є влучання в складське приміщення нової пошти та пошкоджене виробництво, повідомляє білогородський сільський голова Овсієнко. За його словами, Російська Федерація застосувала тактику повторних ударів. Через годину після першого влучання, коли відбувалася ліквідація пожежі, РФ завдала ще два удари. Рятувальники встигли відійти в безпечніше місце. На місці спостерігається значне задимлення. Жителів Свято-Петрівського та прилеглих територій закликають зачинити вікна та залишатися вдома. За можливістю. Швеція спрямує додатково 270 мільйонів крон до низки багатосторонніх фондів та ініціатив для підтримки оборони України. Про це повідомляє уряд Швеції. Міністр оборони Швеції Йонсон зазначив, що новий пакет допомоги включає передові системи протиповітряної оборони та боєприпаси. У Непалі триває пошукова операція українців, які зникли безвісти внаслідок повені. Їхня кількість уже зросла до 56. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ. Непальська армія та поліція продовжують проводити пошуково-рятувальні роботи. 26 серпня внаслідок землетрусу в Непалі стались масштабні повені. Загинули щонайменше 165 людей, ще понад 1100 вважаються зниклими. Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка на тлі торгової війни з Канадою, а також задумається про перейменування двох океанів. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відкинув рішення Трампа про перейменування. За його словами, ця назва має понад 400 років і з'явилася ще до утворення Канадської конфедерації та ухвалення Декларації Незалежності США. Далі пряма мова. Канадці знають, що називати речі своїми іменами означає називати це озеро Онтаріо. Тоді, зараз і завжди, написав Карні. Ірина Геращенко стала віце-чемпіонкою етапу Діамантової ліги у Цюриху з результатом 2 метри, повторивши особистий рекорд. Вона вийшла в фінал разом із Ярославою Магучих, яка стала четвертою, а Юлія Левченко – дев'ята. Фінал Діамантової ліги відбудеться 4-5 вересня в Брюсселі. Ну а зараз, друзі, переходимо до регіональних новин. Наступного року постелимо кілька шарів асфальту на старому мості у Пасічну. Про це повідомив Руслан Марцінків, що влітку 2027 року на 2 тижні доведеться хоча б по частині перекривати і просто переасфальтовувати покриття. Міський голова наголосив, що старим мостом можна буде користуватися паралельно з новим. У Івано-Франківську створюють ще один академічний ліцей номер 18. У четвер, 27 серпня, міська рада підтримала рішення про затвердження нової редакції статуту ліцею номер 18 та створення окремого комунального закладу початкова школа номер 28. Тобто ліцей номер 18 на вулиці Тролейбусній 7 остаточно переходить на роботу без початкових класів і здійснювати освітню діяльність лише на 2 рівнях. Базової середньої освіти – це гімназія 5-9 класи та профільні середньої освіти, ліцей 10-12 класи. Для наймолодших учнів міська влада утворює окрему юридичну особу – початкову школу номер 28. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім доброго раночку. П'ятниця, 28 серпня. На сьогодні нам синоптики напрогнозували плюс 23 максимальні градуси, але це буде всередині дня. Зараз вже плюс 14 і плюс 21 вже з 12. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. У Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці сьогодні без опадів.
2: Ну а завтра в цій же місцевості обіцяють синоптики всередині дня дрібний дощ, який до вечора має посилитися. Ось, ранок буде сонячний, проте наступна друга половина дня буде похмурою. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 12, в обідню пору максимум 28, а ввечері плюс 21.
1: Переносимось у гори Карпати, Яблуницю, околиць та Косів. Там на даний момент вже плюс 11 градусів, ну а максимум передбачається плюс 18 за Цельсієм. У цей день небо буде ясним до самісінького вечора, тому насолоджуйтеся, бо і опадів не передбачається.
2: До речі, завтра теж день буде ясним. Проте до вечора, ближче 18 години, небо вкриється хмарами і розпочнеться дрібний дощ. Проте він буде короткочасним. Температура повітря коливатиметься завтра від 4 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Отака от погода станом на 9.07. Ну, ми ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12.50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Коли, як не влітку, обирати затишок?
13: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
12: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
14: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
15: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
2: Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
18: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
19: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
5: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
16: Соціальна реклама.
11: Хай би ти кричав,
14: грошей потів.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друга кава. Друзі, усім доброго ранку. Початок нового навчального року вже незабаром, і це завжди хвилювання для батьків. Важливим є не тільки навчання, ну, а й також безпечне перебування дитині у школі. Що сьогодні може гарантувати високий рівень безпеки? Про це говоримо з начальником управління поліції охорони, майором поліції Андрієм Мереновим. Вам доброго ранку у нашій студії, пане Андрій.
2: Доброго ранку.
3: Як ваш настрій?
2: Ваш настрій прекрасний.
3: Знаєте, найголовніше, що хотілося б дізнатися, що сьогодні означає безпечна школа. Тобто, які основні ризики потрібно враховувати в цьому питанні?
2: Вже за кілька днів розпочинається новий навчальний рік, новий навчальний процес. Всі батьки заклопотані, збирають своїх дітей до школи, кожен хоче, щоб його дитина була найкраща, найкращий рюкзачок, найкращі канцтовари. Але і слід пам'ятати, що необхідно забезпечити безпеку дитини, як вдома, так і у школі. А безпека – це є цілий комплекс заходів.
3: Добре, як це зробити і який це комплекс?
2: До комплексу безпечних заходів входить відеоспостереження, охоронна сигналізація, тривожна сигналізація, GPS-трекери, фізична безпека.
1: А от так багато з перелічених, насправді, але які саме сучасні системи і засоби безпеки можуть дозволити оперативно, власне, реагувати на небезпечні якісь ситуації у школах?
2: Саме під час навчального процесу на даний момент є введена система СОБів, це є шкільний офіцер безпеки. Це поліцейський, перебуває безпосередньо в закладі освіти повністю під час навчального процесу, від його початку до завершення робочого дня у ліцеї там, чи школі, чи гімназії. Дана особа забезпечує пропускний режим, перевірку осіб сторонніх, які намагаються туди потрапити. В цьому йому допомагають засоби відеонагляду, які встановлені по коридорах, спортзалах, по периметру школи ззовні. Тому він може попередити якісь ситуації нестандартні. Також у кожного офіцера безпеки і у кожній школі є встановлена тривожна сигналізація. За допомогою натискання тривожної кнопки негайно виїздить наряд реагування поліції охорони чи загалом національної поліції в загальній дислокації. Крім того, на 103 закладах освіти Івано-Франківської області вже встановлені кнопки термінового виклику поліції. Це є на зовнішній стороні школи тривожна кнопка з світловим табло, яку може натиснути будь-який учень, будь-яка людина перехожа у разі потреби їй надання будь-якої допомоги.
3: А наведіть, будь ласка, кілька прикладів, в яких випадках все-таки натискається ця тривожна кнопка?
2: Тривожну кнопку натискають як і учасники навчального процесу, так і, кажу, будь-які особи, яким потрібна допомога, які бачать правопорушення, його потрібно припинити.
1: Тоді наступне питання, все-таки так, як мають діяти працівники школи, ну і, власне, самі діти у випадку сигналу тривоги, виявлення взагалі підозрілої особи чи іншої небезпечної ситуації?
2: В такому випадку все дуже просто. Будь-яка, кажу, особа чи дитина натискає або на світловому табло тривожну кнопку, або звертається до охоронника чи офіцера безпеки в школі, кожного з яких є тривожна кнопка для негайного виклику наряду.
1: Угу. Але є якісь дії, можливо, от не знаю, пролунав, наприклад, якщо сигнал тривоги, можливо, як ви казали, що є оця сигналізація, так, якщо, наприклад, ніхто тривожну кнопку не натискав, але там з якихось інших причин, що тоді дітям потрібно робити і працівникам школи, вчителям? Є якісь певні інструкції, можливо, чи залишатися в школі, чи виходити за її межі, що
2: ви
1: робити?
2: Ви маєте на увазі тривога, повітряна тривога, чи взагалі про небезпеку?
1: Про небезпеку. Взагалі, так, у закладі.
2: Якщо був такий сигнал тривоги про небезпеку у закладі. Діти залишаються безпосередньо у кабінетах з викладачами, а правопорушення припиняють працівники поліції.
1: Угу. Тобто залишатися все-таки всередині максимально безпечно. Чи проводяться у школах, можливо, якісь спеціальні тренування для дітей, педагогів, і наскільки вони важливі?
2: Так, саме поліцейські, які знаходяться в закладах освіти, на постійній основі практично щоденно проводять з дітьми і з класними керівниками, і з викладачами тренінги щодо правил поведінки під час навчального процесу.
1: А що тоді можуть зробити самі батьки, аби підвищити безпеку дитини, ну, наприклад, дорогою до школи або безпосередньо в навчальному закладі?
2: Дуже гарне запитання. Також для дітей є функція використання GPS-трекера. GPS-трекер – це невеличкий пристрій або мобільний додаток на телефоні, за допомогою натискання якого можна викликати до себе наряд поліції. Як це працює? На трекері або на додатку на смартфоні дитина натискає кнопку. На пульт на головний пульт централізованого спостереження передається повідомлення з геоданими, розміщенням такої особи, якій потрібна допомога. Пульт передає на службовий планшет наряду поліції інформацію, фотографію особи, якій потрібна допомога. І негайно наряд відбуває для припинення правопорушення, вияснення обставин натискання такої кнопки.
1: Слухайте, знаєте, як колись казали, або і тепер кажуть, колись такого не було. Скажіть, будь ласка, ну зараз дуже багато справді є моментів, виникають, але безпека справді поруч із небезпекою також зростає, усі рівні заходи безпеки. Але чому зараз така от нагайна, можливо, потреба або сильна іде увага от цьому моменту? Чи, можливо, я не знаю, зросла у нас злочинність і незлочинність? Що цьому передувало?
2: Трекер взагалі дуже корисна додаток і функція, так як батьки можуть за своїми дітьми, я би навіть не сказав стежити, я би сказав, що і не контролювати, і не стежити, тому що це так буде виглядати, ніби зранку встав і вже за тобою батьки від ранку до вечора дивляться, ти не можеш так, контроль нікуди ні піти, нікуди повернути. Але за допомогою цього трекера можна бачити у будь-який час, де знаходиться твоя дитина, і не тільки дитина. Ці трекери працюють згідно функціоналу свого у різних сферах діяльності. Вони можуть бути як у осіб старших, вони можуть забезпечувати охорону власного автотранспорта від можливого проникнення. У нього є функціонал різних датчиків типу швидкості на автомобілі. Використовуються вони у сфері таксі, ці трекери, використовуються у сфері агробізнесу, використовуються у сфері оренди автомобілів. У різних сферах ці трекери застосовуються, і функціонал їх дуже широкий, відповідно до потреб замовника.
3: Угу. А дивіться, є такі випадки, коли під час навчання там батьки отримують повідомлення про те, що відбувається якась ситуація в школі, натиснулася ця кнопка. Як їм реагувати в цьому випадку?
2: Якщо було натиснуто дитиною кнопку на мобільному додатку або кнопку фізично, в батьків є можливість встановлення в себе дублюючого додатку, і вони будуть також бачити, що дитині потрібна допомога в такому-то місці з такою-то геолокацією розташування. Але вони точно можуть бути впевнені, що поки вони побачили, що дитині їхній потрібна допомога, вони можуть знаходитися і не близько, і можуть не змогти в даний час дитині допомогти. Не завжди у критичній ситуації можна навіть скористатись телефоном там з тими самими батьками, поспілкуватись дитині, якщо йде якась бійка,
1: чи будь-яка інша ситуація.
2: То батьки можуть бути точно впевнені, що наряд уже поїхав, і дитині нададуть якнайшвидшу допомогу.
3: Добре, а які б таких три правила ви порадили батькам, щоб вони обговорили з своїми дітьми перед початком все-таки навчального року?
2: Перед початком навчального року батькам однозначно необхідно своїм дітям пояснити правила поведінки з мобільним телефоном, тобто обмежити спілкування з в месенджерах з незнайомими особами, не спілкуватися, дуже діти практично всі грають ігри. В іграх також проходить спілкування з дітьми і намагаються їм довести якісь ті чи інші речі, які не потрібно робити. Спілкування в месенджерах, спілкування фізичне. Не потрібно спілкуватися з невідомими особами під школою, коли ти йдеш додому, в парку чи вечором. Цього не потрібно робити.
1: Тобто елементарні правила безпеки для дитини. А чи можуть батьки самостійно, наприклад, звернутися до поліції охорони, щоб оцінити рівень захищеності школи і отримати, можливо, якісь рекомендації?
2: Так, звичайно, діє така програма оцінки рівня безпеки. Будь-які консультації чи замовлення спеціаліста можна зробити за коротким номером, який діє по всій території України, 98-99. Кол-центр ПНР направляє замовника на необхідну область, в якій він знаходиться, і далі вже на місцях спеціалісти наші будуть на даний об'єкт виїздити і проводити консультацію.
1: А чи можемо ми дізнатися, які можливі помилки в питаннях безпеки шкіл найчастіше допускають дорослі, у тому числі і батьки, і працівники навчальних закладів?
2: На даний момент рівень безпеки в закладах освіти є дуже високим. Навіть вчора проводилося керівництвом управління поліції охорони з керівництвом департаменту освіти області проводилась зранку робоча зустріч, де обговорювались безпекові заходи на новий навчальний рік. Дуже багато є новинок, в школах встановлюють контролі доступу для того, щоб сторонні особи не могли потрапити всередину під час навчального процесу. Тобто школа фактично знаходиться заблокованою. До неї можуть потрапити тільки по карточках або по кодах працівники, тобто викладачі, там дирекція, заступники, а самі діти, які приймають участь в навчальному процесі, не можуть туди ні зайти, ні вийти, тільки в крайніх обставинах, якщо це дійсно необхідно. Це дуже зручно.
3: А от цікаво, на вашу думку, що найбільше впливає на безпеку все-таки дітей і шкіл, технології, професійна охорона чи підготовленість людей?
2: Підготовленість людей відіграє дуже велику роль у саме забезпеченні безпеки, тому що правильний охоронник чи поліцейський на вході у школу може дуже багато зробити і
3: врегулювати алгоритми
2: різних питань. Так, він не допустить ніколи туди ніяких людей в стані алкогольного сп'яніння чи якихось неадекватних людей.
1: Друзі, ми нагадуємо вам, що у нашій студії сьогодні начальник управління поліції охорони, майор поліції Андрій Меринов. І сьогодні ми говоримо, власне, про безпеку перебування дитини у школі. Що є важливим, що можна зробити, які є міри безпеки, про що говорити. Пане Андрій, ви згадували так про безпеку не тільки у звичайному реальному світі, але і також у технологічному і світі інтернету, месенджери і тому подібного варіанту. Наскільки зараз ця небезпека існує, на якому рівні? Наскільки часто діти можуть втрапити в якісь неприємні ситуації саме через інтернет, через месенджери?
2: Оскільки в даний час інформування вже відбув, ну, люди стають розумніші, так як технології розвиваються, і всі люди мають смартфони, як ви казали, колись такого не було.
1: Це правда.
2: Тому постійно йдуть різні повідомлення про те, як необхідно діяти, що читати, чого не потрібно робити. Вважаю, що батьки вдома мають знаходити кілька хвилин часу для розмови з своїми дітьми. Можна знайти 10-15 хвилин, щоб сісти собі спокійно з ними зранку чи ввечері і поспілкуватися на тему безпеки і як правильно себе поводити, з ким можна спілкуватися, з ким не можна.
1: Тут ще, знаєте, є таке питання, щоб і самі батьки розуміли, власне, про що говорити, тому що світ розвивається з такою швидкістю, що не завжди встигаєш. Діти інколи більше знають, аніж ти сам. Можливо, є якийсь певний інструктаж, який би і самі батьки могли пройти, дізнатися цю інформацію, і як, власне, себе поводити саме в інформаційному просторі?
2: Так, в інтернеті є по кібербезпеці дуже багато алгоритмів поведінки. Це також є встановлення складних паролів на своїх месенджерах, бо зараз дуже часто відбуваються взломи, вимагають кошти від друзів, від, я думаю, і вам, напевно, неодноразово направлялись такі смс-повідомлення в Телеграмі чи у Фейсбуці.
1: Перекинь на карту гроші.
2: Чи перекинь на карту гроші, так. Такі випадки на даний момент є частими, і потрібно розуміти, що якщо особі буде потрібна від тебе допомога, вона до тебе звернеться особисто, індивідуально, а не буде всім контактам розкидати однакові повідомлення. І дуже часто, все одно, скільки би про це не говорилося, постійно є випадки, коли людина думає, що його другу потрібна допомога, і надає її, потім розуміючи, що рішення було неправильним. Але це вже буде пізніше.
1: Ну так, все-таки досвід в житті, він є досвід у житті. Пане Андрій, все-таки, які ми можемо визначити основні моменти, так, щоб у підсумку зрозуміти стосовно безпеки, саме шкільної безпеки для дітей?
2: Саме шкільної безпеки, це є забезпечення у закладі освіти фізичної охорони, фізичній охороні на підсилення засоби відеонагляду, тривожна сигналізація і індивідуально по бажанню батьків для своїх дітей, це вже індивідуально встановлення трекерів. Також, звичайно, вдома охоронна сигналізація.
1: Скажіть, будь ласка, для того, щоб забезпечити усі ці моменти, саме для навчальних закладів, так, це мають безпосередньо батьки звертатися? Чи як це взагалі в співпраці відбувається, можливо, з викладачами, вчителями?
2: З навчальними закладами безпосередньо працюємо ми самі. Є постанови Кабінету міністрів щодо забезпечення безпекових заходів у закладах освіти. Ми працюємо з територіальними громадами, з департаментом освіти міста, області на рахунок цих питань. Тобто, що стосується безпеки в самих закладах освіти, займаємось ми. Батькам слід подбати
1: про
2: безпеку своїх дітей і свою особисту.
3: А наскільки зараз дуже важливо в сучасному світі саме ось такі дії проводити, інформувати і убезпечувати своїх дітей?
2: Дуже зручно знати, коли що, наприклад, в тій самій школі встановлена кнопка термінового виклику поліції, і ти можеш нею скористатись. Неодноразово бачу діти навіть біля мене в закладі освіти навколо такої кнопки на дворі гуляють, ходять, дивляться, вона цілодобово світиться, пише виклик поліції. Нерідко на деяких закладах навіть натискають, ховаються, дивляться, як буде відбуватися процес прибуття поліцейського наряду. Але це нічого страшного, це є профілактичні превентивні заходи. Наряд лишній раз приїде біля школи, діти подивляться, посміються собі, але безпека є безпека. Наряд змушений виїхати, і він буде виїздити стільки разів, скільки буде потрібно.
1: Тут, напевно, вже теж все-таки йде велика роль за батьками, яка відіграє, щоб вони все-таки пояснювали, що не треба натискати ту кнопку тільки заради цікавості. Бо ми розуміємо, у дітей цікавість інколи, ох, переходить усі міри. Але, тим не менше, ми вам дякуємо за те, що ви прийшли, розповіли за вашу роботу, тому що це надзвичайно важливо. Ну і наостанок, ще, пане Андрій, що би ви конкретно хотіли сказати, звернутися, можливо, до всіх слухачів, які зараз от на даний момент слухають нашу розмову?
2: Хочу всім побажати хорошого навчального процесу, легкого, основне, поменше тривог, щоб діти могли навчатися безпосередньо у школах, а не віддалено, тому що це є якісніше. Хочу всім побажати безпечного дитинства і спокою для всіх громадян та батьків.
1: Дякуємо вам. Дякуємо гарно за цю розмову. Сподіваємося, що так і буде, і всі будуть дослухатися до ваших рекомендацій та порад. Ну, а ми, друзі, нагадуємо, що початок нового навчального року – це не лише мають бути забезпечені канцелярські товари, але і також безпечне перебування дитини у школі. І сьогодні ми, власне, говорили про це, про високий рівень безпеки з начальником управління поліції охорони, майором поліції, заступником начальника управління Андрієм Мероновим. Ще раз вкотре вам дякуємо. Вам також, як то кажуть, без пригод на роботі. Нехай все буде гарно, нехай все буде добре. Вам сил, наснаги. Ну, а ви, друзі, залишайтеся з нами.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?

0: бляха на паркан?
1: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. П'ятниця, 28 серпня, в Україні 10:01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Мерціновська. Слава Україні! Героям слава! Армія країни-агресора Росії у ніч на п'ятницю 28 серпня атакувала Україну 166 ударними БВЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Про це повідомили повітряних сил ЗСУ. Там підкреслили, що станом на 9 ранку українська ППО знешкодила 137 ворожих БПЛА на півночі, сході та в центрі країни. Водночас військові зафіксували влучання на 16 локаціях і падіння уламків збитих безпілотників ще у 4 місцях. Ворожі безпілотники атакують Київщину другу добу поспіль. Під ударами опинилися цивільні об'єкти у Фастівському, Бориспільському, Вишогородському, Броварському та Чубучинському районах. Загалом за час другої хвилі атаки пошкоджено вже 49 об'єктів. 14 складських приміщень, 16 приватних, домоволодім, 3 багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів, повідомляє Київська ОВА. Удари БПЛА зафіксовано одразу в 5 районах області. Також повідомляється про те, що тривога повітряна лунала 11 разів і тривала понад 14 годин. Рятувальники гасили пожежі складських будівель одразу на 3 локаціях. Повторення масового удару наступної ж доби означає, що вогнеборці і мешканці 5 районів фактично не мали часу на відновлення між двома хвилями атак. Власна інформація про постраждалих буде надходити пізніше. Унаслідок атаки по торговельному центру Запоріжжя постраждали 4 людей. Про це в телеграмі повідомив голова Запорізького ОВА Іван Федоров. Вже 4 людей поранені. Цитую, збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, йдеться в повідомленні. Також повідомляється про те, що виникла пожежа площею близько 2000 метрів квадратних. Новини світу. Помер король Норвегії Гарольд V. Гарольд V, який понад тиждень перебував в лікарні, де проходив лікування від рідкісного захворювання крові – гемолітичної анемії. Королівський палац в Осло повідомив, що він мирно відійшов у вічність о 6:35 за місцевим часом, 7:35 за Києвом у п'ятницю в національній лікарні в Осло. Після 35 років перебування на троні Гарольда V запам'ятають як найпопулярнішого монарха і реформатора. Переходимо до регіональних новин. Упродовж 23-27 серпня на Івано-Франківщині тривав молодіжний військово-патріотичний вишкіл «Звитяга». Участь у ньому взяли близько 90 юнаків та дівчат віком від 13 до 20 років з різних куточків України. Організатором заходу виступив відкритий громадський простір ГУР МО України «Артан» з міста Івано-Франківськ. І це вже 18-й за ліком вишкіл «Звитяга» і другий, що відбувається на території Франківщини. Водночас він став першим у новій серії вишкіл, присвячених пам'яті сучасних українських героїв. Ліцей номер 17 в мікрорайоні Пасічна в Івано-Франківську офіційно реорганізовано в академічний ліцей. Як відзначає Вікторія Дротянко, заступниця міського голови, директора департаменту освіти та науки, сьогодні на сесії Івано-Франківської міської ради ми продовжуємо формувати мережу академічних ліцеїв. Наразі в місті їх вже є 7. Сьогодні для мешканців мікрорайону Пасічна ліцей номер 18 стане академічним ліцеєм. Нагадує Дротянко, що у нас триває завершення реформи НУШ, після якої діти будуть вчитися до 12 класів. Мова йде про академічні ліцеї, які будуть вчити 10, 11 і 12 класів. Наразі таких ліцеїв в нашому місті є 7. Три школи з Івано-Франківщини долучилися до пілотування національного проєкту «Пишемо есе». Вже з 1 вересня три школи з долини Бурштина і села Джурів розпочинають впровадження матеріалів для базової школи в мережах національного проєкту «Пишемо есе» від «Геовчися». Учительки 5 класів мають можливість викладати курси з письма своїм учням і ученицям першими в Україні. Застосувати інноваційні практики у своїх закладах освіти, допомагати учням і ученицям писати сильні та переконливі тексти. Це були усі новини станом на цю годину. наступний випуск об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 19 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють – це 23 з позначкою плюс. Весь день світитиме ясне сонце, опадів не очікується.
2: На завтрашню суботу передбачається плюс 12 зранку і плюс 28 максимальних градусів за дня. Очікується ясний ранок, але в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. І з середини дня, до речі, до кінця буде йти дрібний дощ.
1: О, це але. А сьогодні, до речі, в Яблуниці, Косові та околицях буде теж весь день ясним, безхмарним, без опадів. А ось температура повітря зараз становить плюс 13, а максимум буде в обідню пору плюс 18. Ну, а ввечері плюс 11.
2: А завтра в нас буде плюс 4 зранку усього лише, але раптом температура повітря прогріється до максимальних плюс 23 градусів за Цельсієм вже всередині дня. Ну, проте, незважаючи на ясний ранок, день та ввечері там теж погода буде похмурою. Хмурою, в день, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Пара-па-па-пам.
1: Пам-пам, 10:06. Друзі, нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів. Чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
8: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Західний Полюс, найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів дуже актуальні спортивні події в Україні та й загалом у цілому світі. Сьогодні, власне, є багато про що поговорити. Шахтар отримав суперників в Лізі Чемпіонів. Український футболіст змінив клуб. Наші дівчата знову серед найкращих у стрибках у висоту. А у світовій легковій атлетиці за один вечір переписали одразу два світових рекорди. Тому буде дуже актуально і цікаво. Поїхали! Починаємо з Ліги Чемпіонів. Вчора в Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів сезону 2026-27. І особливо уважно за ним стежили українські вболівальники, адже своїх суперників отримав донецький «Шахтар». Попереду у гірників 8 матчів, а серед суперників є справжні європейські гранди. Зокрема, мадридський «Реал» та міланський «Інтер». Тож легкої Єврокубкої осені «Шахтарю» точно ніхто не обіцяв. Цікаво й загалом «Арсенал» зіграє з «Реалом» і «Баварією». «Манчестер Сіті» отримав ПСЖ та «Барселону», а «Манчестер Юнайтед» зустрінеться з «Баварією». Одним словом, календар такий, що футбольні вечори цієї осені можна вже бронювати заздалегідь. А тепер ще одна дуже цікава українська футбольна новина. Віктор Циганков офіційно залишає іспанську «Жирону» та переходить до амстердамського «Аякса». Українському вінгеру 28 років, контракт розрахований до літа 2029 року, а виступатиме Циганков під 11-м номером. Тобто тепер маємо ще одну вагому причину час від часу перевіряти результати чемпіонату Нідерландів. І погодьтеся, «Аякс» назва в європейському футболі така, що додаткової реклами точно не потребує. І ще буквально одна українська футбольна новина. Данило Сікан відзначився забитим м'ячем за бельгійський «Андерлехт» у матчі проти «Кайрата». Тож українці продовжують нагадувати про себе в європейському футболі, і це завжди приємно. А тепер легка атлетика. І тут українські новини дуже приємні. На етапі діамантової ліги в Цюриху Ірина Геращенко взяла срібло у стрибках у висоту. Українка подолала рівно 2 метри, перемогла австралійка Нікола Олігаргес із результатом 2 метри 2 сантиметри. Ярослав Могучих цього разу з результатом 1,96 стала четвертою, а Юлія Левченко – 9-ю. А головне, завдяки цьому результату Геращенко пробилася до фіналу діамантової ліги, де також виступить Могучих. Тож у фіналі знову матимемо за кого вболівати. Тепер теніс US Open. Єліна Світоліна разом зі своїм чоловіком Гелем Монфісом дійшла до півфіналу турніру в міксті. До фіналу українсько-французькій парі пробитися не вдалося, але сам похід до четвірки найкращих став однією з найприємніших історій старту турніру для українських вболівальників. А в одиничних сітках US Open нас очікує дуже серйозна боротьба серед головних зірок Карлос Алькарас, Новак Джокович та Коко Гофф. І буквально кілька секунд про бокс. Британський супертяж Мозес Ітаума знову заговорив про можливий бій з Олександром Усиком і заявив, що вірить у свою перемогу над українцем. Ну що ж, говорити про перемогу над Усиком останніми роками вважаючих вистачає, а от реалізувати цей план – це вже, як показує практика, зовсім інший вид спорту. Ось такий спортивний ранок. Шахтар готується до європейських грандів. Циганков тепер в Аяксі, Ірина Граченко бере срібло, у Цюриху падають світові рекорди, а Усика вже традиційно хтось збирається перемагати. Тримаємо руку на пульсі спорту і вболіваємо за наших. Наступні новини уже в понеділок о 10:30. Підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, ранок продовжується, а ранки завжди гарні. По-перше, коли ви слухаєте найтепліший полюс планети, дві прекрасні ведучі, Анечка Хитрак, Марічка Марціновська, прокидали вас цього тижня. Ну і нагадуємо про нашого неймовірного генерального партнера ранків на полюсі компанії «Благо».
2: Божечки, друзі, а в них ще є сайт, так і називається blagodeveloper.com, де, боже, весь асортимент, все детально розписано, навіть є спеціальне віконечко, де ви можете залишити свій номер телефону і проконсультуватися онлайн. Побачите будь-які ЖК, які вас цікавлять, будь-якому куточку Івано-Франківська. Та ведь є за кордоном, по-моєму.
1: Не розкриваю всіх секретів. Забігайте самесенькі на сайт.
2: Так, тому забігайте, ознайомлюйтесь і купуйте своє благо просто зараз.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо. Реклама.
4: Західний полюс.

малював в зошиті танк, я знав.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання, п'ятниця, 28 серпня, в Україні 11:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Армія країни-агресора Росії у ніч на п'ятницю, 28 серпня, атакувала Україну 166 ударними БПЛА, типу шахет, в тому числі реактивними, Гербера та дронами-імітаторами Пародія. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Українська ППО знешкодила 137 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас військові зафіксували влучання на 16 локаціях і падіння уламків збитих безпілотників ще у 4 місцях. БПЛА б'ють по Київщині вже другу добу. Пошкоджено 49 об'єктів у 5 районах. Ворожі безпілотники атакують Київщину другу добу поспіль. Під ударами опинилися цивільні об'єкти у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Пуджанському районах. Загалом за час другої хвилі атаки пошкоджено вже 49 об'єктів. 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів, повідомляє Київська ОВА. У Запоріжжі внаслідок атаки по торговельному центру кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Про це у телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Також виникла пожежа площею близько 2000 метрів. Про це теж йдеться у повідомленні Івана Федорова. Помер король Норвегії Гарольд V, який понад тиждень перебував в лікарні, де проходив лікування за рідкісного захворювання крові гемолітичної анемії. Королівський палац в Осло повідомив, що він мирно відійшов у вічність о 7:35 за київським часом у п'ятницю в національній лікарні в Осло. Упродовж 23-27 серпня на Івано-Франківщині тривав молодіжний військово-патріотичний вишкіл «Звитяга». Участь у ньому взяли близько 90 юнаків та дівчат віком від 13 до 20 років з різних куточків України. Організатором заходу виступив відкритий громадський простір ГУР МО «Україна Артан» з міста Івано-Франківська. І це вже 18-й за ліком вишкіл «Звитяги» і другий, що відбувається на території Франківщини. Сьогодні на сесії Івано-Франківської міської ради продовжують формувати мережу академічних ліцеїв. Цитую, як відзначає Вікторія Дретянко, заступниця міського голови, директор департаменту освіти та науки. Наразі в місті їх вже 7. Сьогодні для мешканців мікрорайону Пасічне ліцей номер 18 стане академічним ліцеєм. Я нагадаю, що у нас триває завершення реформи НУШ, після якої діти будуть вчитися до 12 класів. Мова йде про академічні ліцеї, які будуть вчити 10, 11 і 12 класів. Наразі таких ліцеїв в нашому місті є 7. Вже з 1 вересня три школи з долини Бурштина і села Джурів розпочинають впровадження матеріалів для базової школи в межах національного проєкту «Пишемо есе. Від ГО вчися». Учительки 5 класів мають можливість викладати курси з письма своїм ученим і ученицям першими в Україні, застосувати інноваційні практики у своїх закладах освіти, допомогти учням і ученицям писати сильні та переконливі тексти. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00, прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, Івано-Франківськ, Калуш, Рогатин, Городенка. Наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. Нарешті вже сонечко вийшло. Тепленько сьогодні обіцяють буде. Максимум 23 градуси, що на 2 вгору підскочить. Ну, це максимум на сьогодні. Опадів не очікується. Сонечко світить, курочка клює, ну і так далі.
2: А, курочка клює. Головне, щоб нас не заклювала. Субота, 29 серпня, розпочнеться з температур плюс 12 градусів за Цельсієм. Далі буде плюс 24 та плюс 28 максимальних за дня. Ранок очікується ясний, а от вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. І середини дня, і до кінця буде йти дрібний дощ.
1: До речі, в Яблуниці, Косові та околицях сьогодні теж весь день буде сонячно, 16 зараз. Градусів тепла показує стопчик термометра, максимум буде 18 в обідню пору, ну а ввечері температура опуститься до плюс 11. Трошки буде прохолодно ввечері. Опадів не очікується, хмарок також.
2: Завтра плюс 4 зранку та плюс 21 і 23 максимальні градуси в день. Очікується похмура погода, вранці можливо невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. До полудня опадів не очікується, в другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен все-таки закінчитися. От так от, друзі, 11:05, ми рухаємось далі і нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк».
1: «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Вмикай генію СКТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.

0: ранок на полюсі.
1: Вже якби 11 година, а бути точним 11.23, тому ранок, ну, такий собі, якщо можна назвати, бо то вже день, у нас за ничкою повноцінний, тим більше ми тут з 8 години. Друзі, жарти жартами, але справді ранок і день продовжується. А в нашій студії вже гостя, яку ми чекали, яку ми раді бачити.
2: Я до вас так бігла.
1: Бачиш, навіть заторів було менше. От спеціально, щоб ти до нас вчасно приїхала. Власне, друзі, сьогодні будемо говорити про ярмарок, яку організовує громадська організація, громадська ініціатива Галичини. Відбуватиметься він у рамках цьогорічного Франкофесту 170 в Івано-Франківську, де, що, коли і про що говоримо зі співорганізаторкою, волонтеркою, просто прекрасною людиною Галя Тягур у нашій студії.
2: Добрий.
1: Тобі привіт!
2: Ранок чи день?
1: Бачиш, привіт, я теж кажу, що я плутаюся.
2: По-любому кудись та й вціли.
1: От, власне. Ну що, розповідай, як твій настрій, як взагалі в тебе життя?
2: Ой, прекрасно. Як в мене життя, я вам вже за кадром розказала, вже й посміялися, поплакали, так весело. Коротше, одним словом, все класно. Ярмарок, знов ярмарок. Минулого тижня була погулька в парку, а цього тижня знов ярмарок. Ну що ж нам, літо закінчиться, треба встигнути продати все, що не продали ще за попередні ці ярмарки. Тому Палац Потоцьких, субота-неділя, 29-30-6 серпня поки що. Зранку, ну як зранку, з годинки 11 до годинки 8-9 приходьте. Будемо ярмаркувати разом.
3: Тобто це весь час ярмарок буде відкритий?
2: Так.
3: Цікаво взагалі дізнатися, як виник цей запит все-таки організувати ярмарок на фестивалі Франкофест. Хто ініціював його?
2: А от нас якось всюди повно завжди. Ото своїми погульками вічно нас видно. І нас запросили організувати ярмарок на Франкофесті. Франкофест організовує Палац Потоцьких з організації «Відкритий код». Якщо я правильно сказала, як неправильно, вибачайте, я поправлюсь. Ось. І нас запросили організувати ярмарок. Ну, а ми раді старатись, ми любимо і Палац Потоцьких, і ярмарки, і взагалі за любий двіж, крім вихідних.
3: Добре, основне.
1: Але воно таки на вихідні і припадає.
2: Я ж на вихідні, я ж кажу.
3: І слава Богу, а що на ярмарку взагалі буде представлено? Що там можна буде побачити, дізнатися нового, можливо, щось спробувати зробити?
2: Купити? Нового? Купити по-любому. Купити ото все, що ми робимо ручками, і не тільки ми, приходьте, купуйте. Це і бісер, і свічки, і плетене, і макраме, і гачком, і... Чекайте, що в нас? Ага, у нас буде пані з Харкова. З Харкова, уявляєте, жінка з Харкова їде, пряники везе. Причому, що вона робить пряники такі, ото, знаєте, зефірні оті композиції, які вони красиві. Вона щось такого плану з пряників робить. Ми фоточки подивилися, так, ого.
1: Слинку пустили, треба тепер на ярмарок іти.
2: Так, вона буде, от, з кожним разом на кожному ярмарку до нас доєднуються якісь нові майстри, нові люди, які щось нове роблять. То буде вона, буде пара. Жінка буде розписувати теж пряники, а чоловік, він на Погульці представив перший раз настільні ігри народів світу. Якось так це звучить. Тобто це не такі от кубик кидаєш і там ходиш оце от. А це такі, як, знаєте, як американський хокей, отака велика штука. Тільки це не американський хокей, а ще якась така всяка. Дуже цікаво було насправді. У нього там було купа дітей і розважав.
1: Клас.
2: Так що це треба спробувати. Воно дуже затягує і це, ну, не комп'ютерна гра, а щось інакше. І ти, ну, цікаво. Лицарі будуть аквагрим для дітей. Ну і купа всякого. Так як все. Заходьте.
1: Значить, субота, неділя, правильно?
2: Палац
1: Потоцьких. З 11-ї години. Ну і зрештою, якщо вам не виходить на 11-ту, конкретно прийти, приходьте в будь-який час. Ярмарок ж буде працювати від А до Я, правильно?
2: Так,
1: від початку до завершення. Окей. Розкажи, будь ласка, взагалі, от з минулого досвіду, скільки вдається збирати коштів на ярмарках і які запити, в принципі, можна закривати завдяки таким ярмаркам від військових, від будь-яких інших, можливо, організацій? Бо знаю, що ви не тільки для військових збираєте.
2: Так, ми ділимося, деколи бувають запити різні, але наш основна мета, основний напрямок – це дрони. Дрони, великі, маленькі, середні, всякі різні, це і впівішки, і мавіки, і купа всього, бо воно помагає, воно насправді помагає як захищатись, так і відбиватись, і просто обстановку розвідувати, тому наш основний запит – це дрони, і на кожному ярмарку плюс-мінус вдається виручити від 30 до 50 тисяч.
1: Прекрасно.
2: Це дуже чудово, на Погульці ми крайній раз 38 з хвостиком тисяч.
1: Крайній раз це було минулої суботи буквально.
2: Так.
1: До речі, де проходить? проходила погулька в парку. Парку Шевченка.
2: В парку, і ще буде одна у вересні. Це ми в суботу пішли на погульку в парк, а в неділю пішли на промприлад. Теж цікавий досвід. Перший раз дуже круто було також. Ось. Тому та, ми по вихідних, а що? Ми гуляємо по погульках, а ви? По ярмарках.
3: Є, друзі, до речі, можливість знову ж таки долучитися. Нагадуємо, хто щойно доєднався до розмови, що в Палаці Потоцьких в суботу та в неділю відбудеться ярмарок з 11 по 20 годину. Запрошують всіх. І для діток буде що зробити, знайти цікавого, і для дорослого.
1: Мені здається, що дуже круте поєднання насправді, особливо в рамках цього фесту, так, тому що там зокрема буде відбуватися дуже багато різних і перформансів, і різного, і театру, і літератури, і кіно, і музики, і гастрономії, і ще плюс додатково ось ярмарок, і це, мені здається, можливість зробити щось класне для себе, корисне, і допомогти, власне, нашим військовим. Стосовно дійсно вікової категорії, ми знаємо, що і на погульки, і на ярмарки можна ходити з сім'ями, можна ходити,
2: треба.
1: Можна приїздити.
2: Так, треба, на велосипедах.
1: На велосипедах, так.
2: Немає обмежень по віковій категорії, по віку. Тобто, вам прогулюєтесь центром, захотіли подивитись на щось цікаве, повертайте до нас, будь ласка. Запрошуємо всіх.
1: Він більше, що вхід.
2: Великого. Вільний, вхід вільний, що немаловажно.
1: А це дуже таке, знаєш, спокушає, коли вхід вільний. Це дуже круто, насправді. Я ще би хотіла запитатися все-таки про сезон на шапку. Що відбулося з даними концертами благодійними? Що сталося? Чому їх немає? Знаєш, що дуже така болюча тема. Але...
2: Ви зараз на сльозу пробиваєте мене. От хочете, щоб я туш потекла. Нам довелося трішечки зробити паузу. Угу. Я все ж таки сподіваюся, що це не завершення проєкту на шапку, бо ми відкалатили 8 років.
1: Так.
2: 8 років ми допомагали дитячій обласній клінічній лікарні, і зараз, коли є якась можливість в рамках проєкту на шапку зробити якийсь концерт зі збором, то ми це активно робимо. От ми з Тайною організовували, були конкретно в дитячій лікарні концерти, mm-hmm. розваги для дітей. Хоч трошечки, хоч якось підтримати. Ми все ж таки сподіваємося, що наступного року трошечки обставини зміняться, і ми відкриємо 9-й сезон. Скажімо так, у нас академвідпустка.
1: Ну,
2: бо не хочеться казати, що ми його закрили.
1: Так,
2: все ж таки,
1: звичайно.
2: Сцена є, і сцена... І хай вона буде, і це символ на шапку, це якийсь такий собі символ міста вже, люди там зустрічаються, де ми зустрічаємося біля сцени. Ми плануємо її ще використати.
1: Ну, от, власне.
2: Дуже хочеться.
1: Думаю, що все-таки питання якісь врегулюються, які стосуються тих чи інших моментів, чому він не відбувається, так? І зрештою, тому що це дуже важливий проєкт. Зокрема, ті проєкти, які всі робите ви, вони всі важливі.
2: Дякую.
1: Але цей також, мені здається, завжди на часі. Тому що, на жаль, всі ми люди і дітки наші, вони також потребують нашої допомоги, особливо хворі.
2: Незалежно від того, що твориться навкруг, вони хворіють. А допомагати дітям – це наш чи майбутнє ми зобов'язані. Ось. І так нам артисти наші, виконавці, які до нас виступати приходили на шапку, дзвонять і кажуть, ну що, ну коли, ну якось цього року без на шапки.
1: Це якось так, наче от, щось всередині не вистачає. Я не знаю, ну це ж якось, це вже традиція, це вже так. Просто от, частина життя, стиль життя, можна так сказати. Нічого, ми віримо і сподіваємося, що все буде. Стосовно наступних ярмарків, можеш зробити якісь анонси або погодити гульки, яка відбувається в парку традиційно?
2: Крайня повинна бути у вересні, але ми дуже сподіваємося, що в жовтні нам погода посприяє, і ми проведемо ще і в жовтні. В цілий теплий сезон від травня місяця ми проводили погульки в парку, це є субота, остання або передостання субота місяця, ми проводили там ярмарки. До нас долучалося в районі 50 майстрів. Дуже тішить, що цього разу на погульці було багато дітей. У нас є така рубрика, як діточий базарчик, де дітки приходять зі своїми батьками або самостійно, хто достатньо дорослий, сідають і продають свої якісь вироби ручної роботи, якісь свої речі, з яких вони виросли, там книжки, іграшки, щось таке. І дуже тішить, що цього разу їх було дійсно багато. Було багато дітей, і вони працюють, вони донатять, в них світяться очі, коли вони приносять той донат, коли в них ще купують, то взагалі. Бачать, що не купують, значить вони беруть свої ці забавки, йдуть в парк, в алею, пропонують, закликають людей, це дуже круто. Тобто молоде покоління, вони знають, для чого вони це роблять, вони хочуть допомогти. І це насправді подяка і батькам, які до цього спонукають, мабуть. Тобто це ж батьки мусять зареєструвати ту дитинку. Тому плануємо ще дві погульки і сподіваємось, що теж приблизно так вони і прийдуть, як ця.
3: До речі, нагадаю, щоб потрапити на погульку, це попередньо потрібно реєструватися?
2: Так, ми ближче до того, як має бути це дійство проходити, закидаємо реєстраційну форму на всі наші соціальні мережі. Це громадська ініціатива Галичини, сторінка в Фейсбуці, в Інстаграмі. Боже, у нас є TikTok, Threads, що у нас є? Електронна пошта,
1: все,
2: сайт,
1: у вас є все.
2: Тому слідкуйте за нашими соціальними мережами і там все буде.
1: Навіть в Гуглі можна просто вбити громадська ініціатива Галичини, і воно відтягне абсолютно усі платформи, які є у громадської організації. Стосовно, дивись, так багато прозвучало інформації, що вже заплуталася, що хотіла спитатись взагалі. Дівчата, у вас, знаю, є основний склад, так, дівчаток, які постійно працюють безперервно. У мене таке відчуття, я не знаю, що в них якісь батарейки просто безлімітні.
2: А в нас є акумуляторна зарядка.
1: Які просто постійно перезаряджаються.
3: Ти знаєш, від сонячної енергії.
1: Так, от воно десь так.
2: А зимою?
1: А зимою акумулятори. Ну, але, можливо, у вас стало більше, можливо, вам треба більше рук, можливо, вам треба більше, не знаю, якоїсь допомоги. Ну, тому що, ну, це нереально. Ви такі тендітні дівчатка, але як оті, знаєте, як їх називають, оті, що...
3: Тілочки.
1: Оті величезні дядьки, які тримали на собі всю землю.
2: Титани.
1: Титани. О, розумієш? Ви тендітні титани просто.
2: Ой, дякую. Так, у нас з'явилася нова учасниця нашої банди. Я би це так
1: назвала. Банда-банда.
2: Тобто нас п'ятеро. Ми робимо основну роботу, ту, що ми робимо. І закликаємо, хто бажає долучитись, долучайте, звісно. Хто має вільний час, вільні руки, просто приходьте поцікавитися, що треба. Ми скажемо, що треба. От сьогодні зранку нова пошта. Ого, як грузили машину.
1: Mm-hmm.
2: Відправили на госпіталь постілі, ковдри. Їм там треба. А зараз їм там дуже буде треба зимою. Тому так.
1: Просто приходьте і долучайтесь.
2: Громадська ініціатива Галичини в Фейсбуці, в Інстаграмі. Пишіть, дзвоніть, запитуйте. Ми не проти. Ми не проти.
1: А, до речі, у вас є також банка, яка постійно активна, так? Куди
2: так,
1: можна донатити?
2: Вона теж на наших соціальних мережах всюди закріплені пости, і туди можна просто переходити. Вона завжди відкрита, десь колись знімаються кошти, коли треба черговий дрон купити. А так вона постійно активна.
1: Ну, тобто, вона не закривається, не розбивається, вона постійно активна.
2: Так.
1: Тому, друзі, якщо ви фізично не можете долучитися до допомоги, то ваші донати завжди на часі і завжди стануть у пригоді. Тому що у наших військових завжди є потреби. Та й у звичайних людей вони так само завжди є.
2: Ну, ці банки для військових, тому...
1: Переважно так. Але от сьогодні ви для госпіталю загрузили машину нової пошти.
2: А це ж хіба не для військових?
1: Це теж для військового госпіталю.
2: Так, так.
1: Ага, зрозуміло. Дивись, якщо все-таки робити якусь, можливо, таку логістику, чи можемо ми сказати, на що більше все-таки йде донація коштів, на що більше розподіляється? Ну, от більше потреб для наших військових. Що зараз більше потрібно? Я розумію, що всього насправді, але...
2: Дрони, реби, тактична медицина. У нас був запит нещодавно, потрібен був... якийсь там шнур, чи кабель, чи шнур, якийсь там, ну, то така штука. Нам пишуть на, знову ж таки, на соціальні мережі, хлопці, дівчата звертаються і кажуть, от чи є можливість купити то-то. Зараз буде величезна потреба у медикаментах противірусних, від горла, від пчихів, кашлів і тому подібне. Це... парацетамол,
3: сезон починається якраз.
2: Тому, якщо ви маєте можливість ось таким допомогти, то це завжди потрібно.
1: Тобто люди постійно можуть принести ліки, так?
2: Ну, в чи принципі, як? Так,
3: ну,
2: чому ні? Звичайно,
3: принести...
2: так, так, так, так.
1: Угу.
2: Це дуже буде зараз потрібна штука, воно тільки почне холодати, бо хлопці почнуть чихати, кашляти. Ну, це дуже треба.
1: Ну, ліки завжди, да, мені здається, в холодну пору на часі.
2: Противірусне, от, протитемпературне, от таке от.
1: протизапальне, щось таке. Uh-huh. Ну, зрештою, якщо людина не знає, там, то все одно можуть з вами проконсультуватися.
2: Питайте, ми скажемо, що купити, куди принести, куди відправити, якщо сильно треба.
1: А не маєте змоги купити, то знову ж таки донатьте просто. Будь ласка, люди, не зупиняйтеся в цьому, тому що це потрібно. Наші військові потребують нашого тилу, нашої допомоги, нашої підтримки, моральної, фізичної, фінансової, будь-якої. Це дуже важливо. Ну, і заради чого ми тут зібралися, вкотре нагадати, звичайно, про те, чим займається громадська ініціатива Галичини. Вони не тільки фізично допомагають військовим, вони не тільки організовують різні події для того, щоб нас з вами стимулювати, залучати на те, щоб ми, друзі, також допомагали, але і вони ще й прекрасні люди. За це хочеться справді подякувати вам за вашу роботу, дівчата. Це я от завжди дивуюся, звідки у вас беруться сили, енергія, ну тому що ми всі люди, і ми часом втомлюємося, але я кажу, у мене таке відчуття, що ви ніколи не втомлюєтесь. От Галя завжди до нас в студію приходить, в неї дуже багато цікавих історій, але вона невпинна. Скажи, будь ласка, от як ти знаходиш час перезарядитися, можливо, щось, можливо, які в тебе секрети, поради для людей, які так само, можливо, десь виснажуються морально, фізично?
2: Так, теж виснажуємося. Я не знаю, як сказати там перезарядити. Хочу грати на барабанах.
1: О, мене мама прекрасно.
2: Мама казала все життя, каже, Боже, ти на весіллі моєї сестри, що було 300 років назад, ходила до музикантів, мені було 3 роки, я ходила до музикантів казати, скрутіть музику, бо ви голосно граєте. Каже, ти тепер пішла грати на барабан.
1: Сама тепер голосно граю.
2: Я кажу, таке то було давно. Таким чином... Шукає, кожен щось шукає. Хтось хоче повалятися з книжкою в хаті, хтось просто на велосипеді поїздити.
3: Яблучко сказала.
2: Як би знала. Хтось на велосипеді покататися. Ну, це...
1: Щось шукати якусь віддушинку.
2: Просто змінити трошечки обстановку, так. Але повертаєшся все одно до того, бо, як то кажуть, або на фронті, або для фронту.
1: 100%.
2: Бо ти робиш то не для хлопців і дівчат, які там. Ти робиш це для себе.
1: Для всіх
2: нас. Бо якщо
1: нас.
2: Ти не зробиш це тут, то отой придурочний сусід прийде ближче. І так. Тоді гірше буде. Тому ми робимо це для нас, для себе, для сусіда, для друга, для родини.
1: 100%.
2: Так що кожен за себе відповідає. Просто різні шляхи тої роботи, різні шляхи того допомагати.
1: Ну і зрештою, от саме такі ярмарки, мені здається, знаєш, вони десь і розряджають трошки от цей якраз стан. Десь, можливо, також хтось для себе знайде якусь віддушинку, перезарядиться, трошки прийде, розвіється, так. Змінить якусь обстановку і заодно зробить хорошу справу. Тож давай все-таки нагадаємо нашим слухачам, коли, куди, навіщо і за що.
2: Палац Потоцьких, субота, неділя, 29-30 серпня, як то співав Пономарьов, зранку до ночі. Приходьте з 10-ї, з 11-ї ранку до 8-ї, 9-ї вечора. Крім нас, там ще й концерти всякі будуть, і театральні всякі штуки, і з книжками щось казали, були ярмарок, я ще не дивилася, але ну, я ж подивлюсь завтра. Тому так, приходьте, буде весело, буде круто і поможемо армії.
1: Будь ласка, запрошуємо. Ну і зрештою про всі події читайте на сторінках громадської ініціативи Галичини, що буде відбуватися, що буде взагалі в нашому Івано-Франківську, та й взагалі просто заходьте на банку, задонатьте і
2: буде вам щастя.
1: Буде вам щастя. Тобто закінчило моє речення. Галя Тігура, нашій студії, дякуємо тобі.
2: Дякую.
1: А ви, друзі, залишайтеся з нами, бо ми далі йдемо слухати найтепліший плейлист.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Новини.
1: На годинку 12-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок атак на Київщині, які тривають вже другу добу, в низці населених пунктів тимчасово погіршилася якість повітря. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. Помірні концентрації дрібно-дисперсного пилу зафіксували в Вишгороді, Василькові, Білій Церкві та Броварах. Саме пил наразі є основним

забруднювачем повітря в цих населених пунктах. В обласній військовій адміністрації закликають зачинити вікна та обмежити тривале перебування на вулиці. Російський удар знищив лікеро, горілчаний завод «Хортиця» в Запоріжжі. Як повідомили бізнес-прес-служба компанії, на заводі було 4 прильоти. Підприємство горіло щонайменше 3 години. Воно не підлягає відновленню. Компанія втратила приблизно 3, а то й 4 мільйони пляшок продукції з виплаченим акцизом. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження НПЗ «Славнєфть-Янос» у Ярославській області РФ. На території підприємства зафіксували пожежу. Це один з найбільших російських нафтопереробних заводів, який здійснює повний цикл переробки нафти. Виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Також в російському Енгельсі воїни Альфи Служби безпеки України уразили ракетоносій Ту-95 МСІ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, саме такі літаки завдають ударів по Україні. Канада не перейменовуватиме назву озера Онтаріо на Америка, заявив про це прем'єр-міністр Карні. За його словами, назва озера Онтаріо має понад 400 років, передує Конфедерації Канади та Декларації Незалежності Сполучених Штатів Америки. А 27 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на межі США та Канади. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті школам передали 90 генераторів. На Прикарпатті начальним закладам територіальних громад передали 90 електрогенераторів із регіонального матеріального резерву. Генератори мають різну потужність і забезпечуватимуть резервне електроживлення відповідно до потреб кожного закладу. Більш деталі про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». У Івано-Франківську нетверезий водій без прав в'їхав у припарковане авто. На днях на вулиці Довженка в Івано-Франківську 39-річний водій автомобіля Mitsubishi не обрав безпечної швидкості та в'їхав у припаркований Volkswagen. Під час спілкування патрульні помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду він відмовився. Також інспектори встановили, що водій позбавлений права керування транспортними засобами. За виявлені правопорушення патрульні склали на водія адмінматеріали за 3 статтями. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці сьогодні обіцяють синоптики сонячну погоду, без хмар, без опадів. Наразі температура повітря становить 22 градуси тепла. В цілому вона такою залишатиметься до пізнього вечора. Щоправда, ближче до 21 годинки температура все-таки знизиться до плюс 17. В суботу, 29 серпня, синоптики прогнозують знову ж таки ясний день, але ввечері небо ненадовго вкриється хмарами і розпочнеться дрібний дощ. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 12 градусів тепла вранці до 29 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Сьогодні теж обіцяють синоптики день ясний, безхмарний, без опадів, а температура повітря коливатиметься від 16 до 17 градусів тепла. В суботу ж 29 серпня, себто завтра, вранці очікуємо температуру в позначку плюс 4, плюс 5 вранці. В обідню пору все-таки вона зросте до 23 максимум, а ввечері опуститься до плюс 17. День буде ясним, проте до вечора небо вкриється хмарами і, можливо, навіть йтиме дрібний дощ. Ось така ось погода станом на 12.04. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
9: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на blagozavrik.com.ua.
12: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Анечкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою розпочато офіційно, але я з вами буду не сама, зі мною буде Кіра Коваленко.
2: Вітаю!
1: Ну що, будемо, як завжди, слухати класну музику, спілкуватися на актуальні теми, шоу-бізу, кіно і так далі по порядку. Навіть новини спорту з вами сьогодні обговоримо трошечки. Ну і, звичайно, хочемо нагадати вам про важливе.
2: Хочемо вам нагадати за збір для едельвейсів на Чуйку. Чуйка – це чотиродіапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. Так що, люди, заходьте на наші сторінки, а саме в Instagram та Facebook.
1: Є, до речі, відповідний допис, де все детально розписано, посилання на банку, куди ви можете закинути свій донат, ну і відповідний допис, який ви можете поширити. Тому долучайтеся, донатьте, єднайтеся. 12:28 на годинку. Нагадуємо, що 28 серпня сьогодні, і ми продовжуємо рухатися в цей день упевнено і позитивно. А ще правильно, з донатів, друзі. Тому залітайте в соцмережі, поширюйте інформацію, донатьте, ну і, звичайно, що слухайте класно. Класну музику.
3: Ви слухаєте

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
0: Реклама.

день з Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, поки день з Аничкою продовжується, хочеться трошки нагадати вам, поділитися з вами цікавою інформацією від нашого партнера Днів на Полюсі, ресторану кримсько-татарської кухні «Курултай». Так ось, чи замислювалися ви, навіщо нам взагалі пам'ятати традиції? Тому що світ змінюється, з'являються нові страви, нові звички і навіть новий спосіб життя. І здавалося б, навіщо повертатися до того, що було багато років тому? Але традиції – це спосіб пам'ятати, хто ми, звідки ми і що пережили до нас наші родини. Особливо це важливо для кримських татар, чия історія пов'язана з депортацією 1944 року та втратою можливості жити на своїй батьківщині. Іноді традицію можна зберегти зовсім просто. Приготувати страву так, як її готували вдома. Розповісти дитині історію про її походження. Навчити когось кількох слів рідною мовою чи просто зібрати родину за одним столом. Бо поки ми пам'ятаємо традицію, вона продовжує жити. І, мабуть, найцінніше те, що традиція не обов'язково має залишатися незмінною. Адже ми можемо приносити її в сучасність, переосмислювати і знайомити з нею нових людей, але не втрачати її сенс. Тож, друзі, Курултай – це місце, де традиції не просто згадують, а продовжують жити сьогодні.

0: Новини.
1: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! У Харкові російські війська атакували.

Але торговельний центр у Київському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах. За даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 13 людей, серед них двоє дітей. Унаслідок російського удару 27 серпня було знищено лікеро-горілочний завод «Хортиця» у Запоріжжі. Підприємство не підлягає відновленню. Про це повідомила прес-служба Global Spirits. За даними компанії, по заводу було 4 влучання, а пожежа тривала щонайменше 3 години. Частина продукції згоріла, а решта оплавилася і підлягає утилізації. Global Spirits втратили 3,4 мільйони пляшок продукції, за яку вже було сплачено акциз. Середню вартість однієї пляшки в компанії оцінюють у 100 гривень. Військово-морські сили Болгарії виявили невідомий безпілотник у Чорному морі, поблизу острова Святий Іван. Після цього військові провели розвідку та знищили безпілотний літальний апарат безпосередньо на місці. За даними болгарського оборонного відомства, безпілотник виявили 27 серпня на північному пірсі навпроти острова Святий Іван. Король Норвегії Геральд V помер у п'ятницю 28 серпня у віці 89 років. Про це повідомила офіційно Норвезький королівський двір. Геральд помер о 6:35 за місцевим часом у лікарні в Осло. Зокрема, королівський двір повідомляв про бактеріальну інфекцію крові, через яку король отримував антибіотики. Переходимо до регіональних новин. У Калуші триває ремонт міжквартальних доріг у житлових районах міста. Під час ранкового об'їзду міський голова Андрій Найда оглянув уже відремонтовані ділянки та перевірив якість виконаних робіт. Ремонтні роботи вже провели на окремих ділянках вулиць Винниченка, Дзвонарської, Підвальної, проспекту Лесі Українки та в інших частинах Калуша. Насамперед ремонтують дороги у густонаселених районах, де щодня є значний рух транспорту. 30 серпня в Івано-Франківську проведуть автомотопробіг єдності на підтримку родин військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Перед початком пробігу учасники зберуться біля Алеї Віри та Надії. О 9:00 відбудеться загальноміська хвилина мовчання, о 9:05 – спільна молитва та виступи родин військовополонених і зниклих безвісти. О 10 годині з Івано-Франківська вирушить автомобільний мотоколона. Об 11:30 колона зустрінеться у Роготині з автоколоною зі Львівщини, а у Снятині з колоною з Буковини. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. А далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 13.04 на годинку, трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує нам 23 градуси тепла. Це максимальна позначка на сьогодні. В цілому день пройде ясно, без хмар і без опадів. До вечора, щоправда, температура має знизитися до плюс 17.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині синоптики прогнозують сонячний день. Протягом дня температура повітря сягатиме плюс 16 градусів. Ближче до обіду підніметься до плюс 27. Ввечері опуститься до плюс 21. Також синоптики на цю годину передають маленький дощик.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях день сьогодні теж погожий, ясний, без хмар, без опадів. Температура повітря наразі становить плюс 18, до вечора ж опуститься до плюс 11.
2: Ну а завтра в Яблуниці, Косові та околицях синоптики прогнозують сонячний день. Ввечері небо затягнеться хмарками. Температура повітря сягатиме плюс 13 градусів вранці. До обіду температура повітря підніметься до плюс 23, а ввечері опуститься до плюс 16 градусів тепла.
1: Ну що, друзі, така от погода станом на 13.06. Ми ще хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – Вілла Парк.
2: Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.

0: реклама.
1: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.
2: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. 452.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день з Аничкою продовжується, хочеться трошки розповісти про новини культури, що зараз там відбувається, актуальні події, за якими, знаєте, любить спостерігати кожен слухач і глядач України. Я саме зараз говорю про дитяче Євробачення 2026. Кіро, ти, до речі, чула останні новини?
2: Звісно, чула, бо мені тема Євробачення взагалі до душі дуже цікава.
1: Так. Ну, звичайно, я думаю, кожному цікаво почути нові таланти, нових діток, як вони співають, як все-таки цей талант передається з покоління в покоління, і в кожного він індивідуальний, малозвучний і прикольний.
2: А ти взагалі чула задум команди? Які там взагалі будуть виступи?
1: Які саме?
2: Ну, дивись, задумом команди є символ безмежної дитячої уваги. Уяви.
1: Ага, так, і що?
2: Кожен учасник – це, тобто, унікальна історія. І кожен буде співати про свій розділ.
1: Типу, про свій світ чи взагалому, типу, про різні етапи? Про свій саме світ. Угу. А хто буде виступати? Ти знаєш когось?
2: Знаю.
1: Знаєш?
2: Знаю.
1: Ти так дивишся на мене, ніби знаєш особисто.
2: Так.
1: Серйозно? А кого ж? У всіх чи когось одного?
2: Ну дивись, першою буде виступати Анастасія Пошедіна. Та, це моя знайома. Я її знаю з малих таких років.
1: Ого, то я тепер знаю, за кого ти будеш голосувати.
2: Люди, я тут ні на що не натякаю.
1: Ну прям таки ні на що. Добре, а вона сама з Харкова, я так розумію.
2: А, так, так.
1: 9 років і вже на такому великому шоу. До речі, вона буде виступати першою з треком «Крила». Авторка, до речі, цього треку Альона Альона, яка є ментором, сонграйтеркою. Ось Альона Альона. Та-та. А ще хто буде? Розкажи детальніше.
2: Ще наступним буде виступати Роман Дорошенко.
1: Так.
2: З піснею «Say Hello».
1: Вау.
2: Авторка Світлана Таробарова.
1: Ну, вона дуже круті треки пише, Світлана Таробарова, і вже не один рік вона все-таки виступає музичною продюсеркою.

0: ось саме цього шоу, нацвідбору Євробачення. Тобто, реально пісні, які чіпають за душу. І майже кожен трек написала вона, ну а цього року долучилася Альона. От, окрім Романа і Анастасії, ще виступатиме Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко, і це все, по суті. Їх шестеро. Ось, і фінал нацвідбору на дитяче Євробачення відбудеться 13 вересня о 18 годині. Тобто шоу транслюватимуть одразу на кількох платформах Суспільного. Це телеканали, сайти Суспільна культура, офіційний сайт Юніор Євровізіон.ua і ютуб-канали Євробачення Україна. Ой, а головне, масштабне шоу, для якого готується ось міжнародний фінал дитячого Євробачення 2026, він пройде 24 жовтня на Мальті за участю представників 16 країн. Тобто це все дуже серйозно, міжнародно, масштабно. І хочеться все-таки дізнатися переможця, послухати кожен уривочок. Ви його можете послухати вже на Ютубі, тому що пісні є по кусочку вже представлені до вашої уваги. Ну, заходьте, слухайте, голосуйте за свого фаворита улюбленця. Я вже знаю, за кого Кіра буде голосувати. Так що, погнали.
1: І, можливо, і наші слухачі.
0: Ну, і, можливо, слухачі когось загітуєш. Ну що ж, 14.29, друзі, ми продовжуємо тримати вас в курсі усіх культурних подробиць і новин. Ну, і, звичайно, ж слухати класну музику.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. Залишайтеся разом з нами, тому що попереду багато яскравої, хорошої і якісної музики, яка заряджатиме вас такий на такий вайбовий відпочинковий стан п'ятниці. Адже сьогодні 28 серпня, п'ятниця, на годинку вже 13:38. Пора допрацьовувати, топити додому і насолоджуватись класною музикою на найтеплішому.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
7: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
8: I love mommy!
9: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
14: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, ви слухаєте трек від Олівії Родріго. Хочу нагадати, що хвилю Західного полюсу завжди хочеться ловити, слухати і вмикати гучніше. Тому залишайтеся з нами. Тим паче, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А поки що, слухайте класно і якісно.

0: Україні 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 14-ту годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Бійці Альфи СБУ уразили російський стратегічний ракетоносій Ту-95МС Енгельсі. Також того ж дня сили оборони атакували нафтопереробний завод у Ярославському регіоні за тисячу кілометрів від фронту. Про результати операції повідомив президент України Володимир Зеленський. У Запоріжжі після російського обстрілу

Лає останній ще донедавна діючий торговельний центр «Епіцентр». Дим від пожежі накрив різні райони міста. Через атаку постраждали щонайменше четверо місцевих жителів. Однак загрози їхньому життю наразі немає. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Військово-морські сили Болгарії виявили невідомий безпілотник у Чорному морі поблизу острова Святий Іван. Після цього військові провели розвідку та знищили безпілотний літальний апарат безпосередньо на місці. За даними болгарського оборонного відомства, безпілотник виявили 27 серпня на північному пірсі навпроти острова Святий Іван. Король Норвегії Гарольд V помер у п'ятницю 28 серпня у віці 89 років. Про смерть монарха офіційно повідомив Норвезький королівський двір. Гарольд V помер о 6:35 за місцевим часом у лікарні в Осло. Зокрема, королівський двір повідомляв про бактеріальну інфекцію крові, через яку король отримував антибіотики. Переходимо до регіональних новин. Завтра, 29 серпня, у громадах Калущини проведуть пам'ятний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Приурочений Дню пам'яті захисників та захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність. О 9:00 орієнтований старт забігу, о 9:30 одночасно в усіх містах України. Інформацію про місце проведення та умови участі оприлюднять на офіційних сайтах та офіційних сторінках районних військових адміністрацій і відповідних територіальних громадах. 30 серпня в Івано-Франківську проведуть автомотопробіг єдності на підтримку родин військовослужбовців, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Перед початком пробігу учасники зберуться біля Алеї Віри та Надії. О 9:00 відбудеться загальноміська хвилина мовчання, о 9:05 – спільна молитва та виступи родин військовополонених та зниклих безвісти. О 10:00 в Івано-Франківська вирушить автомобільна мотоколона. Об 11:30 колона зустрінеться у Рогатині з автоколоною зі Львівщини, а у Снятині з колоною з Буковини. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. А далі – актуальний прогноз погоди.

0: угода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці повний розпал погоді. Тому що найвища позначка на стовпчику термометра, на яку нам обіцяли синоптики, це 23 градуси тепла. До вечора воно має опуститись до плюс 17. Весь день, обіцяють синоптики, буде ясним, безхмарним і без опадів.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зранку буде сонечко. Протягом дня небо закриє хмарами, а вже ввечері синоптики прогнозують дощ.
1: Так, а ось завтра в Яблуниці Косові та околицях сьогодні, точніше, стовпчик термометра показує вже 18 градусів тепла. Ось це максимум вже на сьогодні. До вечора температура опуститься до 11, теж буде сонячно весь день, без опадів. Ну, а завтра, в суботу, 29 серпня, в цій же місцевості, знову ж таки, обіцяють синоптики сонце, але ввечері небо може вкритися хмарами і випасти дрібний дощ. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Отака от погода трошки весела у нас вийшла, 14.06 на годинку. Ну і ще нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
4: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
10: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
9: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Соціальна реклама.
14: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Соціальна реклама.

0: Анечкою Хитрак.
1: Ой, от ще, от трішечки, одне число, друге число, завтра, післязавтра, і скоро вже 1 вересня. Кіро, ти вже підготувалася до цього дня?
2: Морально ні.
1: Морально ні, але фізично треба підготуватися. З нагоди 1 вересня вирішили ми з нашим партнером, ваш партнер ВІВ, все-таки запустити розіграш для вас, друзі, 2 наплічники стильних для школярочки і школярика. Ви можете дуже просто і легко взяти участь в ньому, просто зайшовши до нас в соцмережі. Умови дуже прості.
2: А нагадаю, вам потрібно подобати сторінки Західного полюсу та ваш партнер ІВ. Поділитися дописом з розіграшем у своїх сторіс, а також в коментарях зазначити, хто буде ходити з наплічником – ваш школярик чи школярочка.
1: Так, і вже 31 серпня ми оголосимо результат розіграшу. Можливо, саме ви станете переможцем. Не забудьте все-таки весь алгоритм подій виконати, все як має бути, вподобати сторінки, поділитися дописом розіграшу, ну і, звичайно, в коментарях написати, хто ходитиме з наплічником, школярик чи школярочка. Це дуже важливо, тому що бувають моменти, коли якусь з умов не виконаєте і автоматично вже не є в розіграші. Тому все гарненько виконуйте, залітайте на нас в соцмережі і вигравайте наплічничок, щоб хоча б про це та й не думати в 1 вересня.
2: Так що не гайте часу.
1: Слухайте класну музику і залишайтеся з нами.
3: Ви слухаєте найтепліший полюс

0: з Аничкою Хитрак.
1: Усім вітання! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Аничка відпочиває, так що вам доведеться слухати мене. І я для вас знайшла цікаву інформацію. Netflix назвав дату виходу 6-го сезону «Емілі в Парижі». По секрету скажу, Аничка мені тут поруч розповідала, що вона дуже любить цей серіал. І я впевнена, коли вона дізнається, вона буде дуже щаслива. Творці популярного романтичного серіалу «Емілі в Парижі», який продовжили на 6-й сезон, розсекретили дату виходу стрічки. Днями на офіційній сторінці Netflix в Instagram з'явились також перші кадри з нових епізодів. Зйомки стрічки відбулися у Франції, Греції, зокрема на острові Міконас і нібито в Монако. Нарешті скажіть бонжур першим кадрам 6-го сезону «Емілі в Парижі». 24 грудня на Netflix, зазначили творці. Ну що ж, чекаємо з нетерпінням виходу нового сезону, а ви слухайте «Західний полюс». Незабаром ви почуєте актуальні новини.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
14: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Бійці Альфи СБУ уразили російський стратегічний ракетоносій Ту-95МС «Енгельсі». Того ж дня сили оборони атакували нафтопереробний завод у Ярославському регіоні за 1000 кілометрів від фронту. Про результати операції повідомив президент України Володимир Зеленський. У Запоріжжі після російського обстрілу палає останній ще донедавна діючий торговельний центр «Епіцентр». Дим від пожежі накрив різні райони міста. Через атаку постраждали щонайменше 4 місцевих жителів. Однак загрози їхньому життю наразі немає. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Військово-морські сили Болгарії виявили невідомий безпілотник у Чорному морі, поблизу острова Святий Іван. Після цього військові провели розвідку та знищили безпілотний літальний апарат безпосередньо на місці. За даними болгарського оборонного відомства, безпілотник виявили 27 серпня на північному пірсі навпроти острова Святий Іван. Король Норвегії Геральт V помер у п'ятницю 28 серпня у віці 89 років. Про смерть монарха офіційно повідомив норвезький королівський двір. Геральт V помер о 6:35 за місцевим часом у лікарні в Осло. Зокрема, королівський двір повідомляв про бактеріальну інфекцію крові, через яку король отримував антибіотики. Переходимо до регіональних новин. У Снятині було

Затримали начальника групи Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який є уродженцем села Котиківка Городенківської територіальної громади. Службовець вимагав у дружини мобілізованого військового суму в розмірі $6500 США за ненаправлення її чоловіка до бойових підрозділів та забезпечення його перебування у роті охорони. Затримання відбулося під час одержання чергової частини неправомірної винагороди. Оператор ТЦК на Калущині обіцяв зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку, отримав штраф. Старший сержант, який працював оператором мобілізаційного відділення, погодився отримати $9000 за зняття трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі «Оберіг». За курсом НБУ на той час це становило 396 661 тисяч гривень. Чоловік також надіслав замовнику два фото із системи «Оберіг» щодо двох військовозобов'язаних. У суді він повністю визнав провину, розкаявся та просив суворо його не карати. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. А далі – актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 15.04 на годинку. Трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. В повному розпалі сонечку. Сьогодні буде весь день ясно. До вечора, щоправда, температура має опуститися до плюс 17. Проте опадів не буде.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині температура повітря становитиме плюс 16 градусів вранці. День повітря прогріється до плюс 27. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 21 градуса. Також на вечір синоптики прогнозують дощ.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 18 градусів тепла. Мінімум на сьогодні обіцяють на вечір плюс 11. Весь день світитиме ясне сонце, опадів не прогнозують.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях синоптики прогнозують теплий, але хмарний день. Вранці температура повітря становитиме плюс 13 градусів тепла. День повітря прогріється до плюс 23, а ввечері температура повітря знизиться до плюс 16 градусів.
1: Ну що ж, друзі, 15.05 на годинку. Це був весь синоптик на сьогодні. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
4: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
10: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
8: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак. Ну що ж, друзі, поки день продовжується, хочеться вас підігріти новинками. Я, до речі, Кіру, почула, що стримінговий сервіс Amazon Prime Video запустив виробництво шестисерійного мінісеріалу, який називається «Crouch End». До речі, він буде знятий по оповіданню Стівена Кінга, яке оповідання це написав Кінг у 1980 році, прикинь.
1: Ну, в принципі, дуже цікавий. Я коротко ознайомилась з інформацією. На жаль, поки що невідомо, коли це буде екранізація, який взагалі акторський склад.
0: Так, за це нічого поки що не каже.
1: Так. Це детектив.
0: Так, це детектив. І хто полюбляє цей жанр, то раджу, буде про що подивитися, чим поцікавитися, зануритися все-таки в розв'язку, в пошуки і кримінал чуть-чуть, можливо. Але знаємо те, що події розгортаються в Крауч-Енді, реальному районі на півночі Лондона, який і дав назву оповіданню. Але після виходу оповідання Crouch End за десятиліття після виходу, тобто оповідання, став популярним районом серед представників саме британської кіно- і телеіндустрії. Тобто зараз там живуть сценаристи, продюсери, актори. Тобто Стівен Кінг прославив містечко Crouch End своїм оповіданням. І зараз просто взялися за розробку, коли і що, як вже сказала Кіра, невідомо, коли це все відбудеться, але я впевнена, що ми будемо слідкувати за подіями, новинами, щоб обов'язково тримати вас в курсі. Ну, а поки що, продовжуємо слухати класну музику, ну і заряджатися позитивом.

0: Аничкою Хитрак. Ну що, друзі, поки день продовжується, просто не втомлюю шукати якісь цікаві все-таки події, ситуації, які трапляються з нами в Україні, які нас трошечки смішають і підтримують наш дух з одного боку, ну і все в тому подібне. Адже зараз просторами інтернету шириться така чутка про те, що приїжджав в Україну Шон Пен, актор голівудський, і так трошки спалився, друзі, трошки, чуть-чуть, зовсім трішечки спалився. Він став такою, знаєте, навіть сказати, національною легендою України, просто проїхавшись в Укрзалізниці. Кіро, ти чула взагалі щось про Шона Пена і його поїздку в Україну?
1: Якщо чесно, ні. Але коли я побачила цю новинку, він вже став моїм улюбленцем.
0: Коротше кажучи, якось в поїзді зустрілись військовий і голівудський актор. Знаєте, звучить як якийсь анекдот, але це правда. Хлопці дійсно були веселі, хлопці дійсно зустрілися, дуркували разом на камеру. От, військовослужбовець і Шон Пен зробили декілька фото, як вони в тамбурі палять. Що один, що другий. Говорять про життя і так далі. Але ж ми знаємо, що не можна палити в тамбурах, суворо заборонено, і за це навіть можуть випустити штраф.
1: Знати то одне, а робити то вже інше.
0: А робити то інше. Але, знаєте, це їх не зупинило, вони так проводили разом час. Просто кажучи, Шон Пен навіть показав щось так на камеру, якийсь непристойний походу жест, а типу трактує його військовослужбовець як послання ФСБ Російської Федерації.
1: Але мені здається, що цьому військовому цей день просто запам'ятається на все своє життя.
0: Ну, знаєш, їхати просто в Укрзалізниці потягом.
1: А тут Шон Пен іде на перекур.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
3: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Бійці Альфи СБУ уразили російський стратегічний ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі. Того ж дня сили оборони атакували нафтопереробний завод у Ярославському регіоні за 1000 кілометрів від фронту. Про результати операції повідомив президент України Володимир Зеленський. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по епіцентру в Запоріжжі зросла до 5 осіб. Про це повідомили у ДСНС. Як відомо, через удар на території торговельного центру виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання на площі близько 14 тисяч квадратних метрів. Гасіння ускладнилося загрозою повторних російських атак. Через це надзвичайники були змушені переривати роботи та переходити в укриття. Аварійно-рятувальні роботи на місці атаки завершені. Кількість постраждалих уточнюється. Військово-морські сили Болгарії виявили невідомий безпілотник у Чорному морі, поблизу острова Святий Іван. Після цього військові провели розвідку та знищили безпілотний літальний апарат безпосередньо на місці. За даними болгарського оборонного відомства, безпілотник виявили 27 серпня на північному пірсі навпроти острова Святий Іван. Внаслідок землетрусу та повені на кордоні між Непалом та Тибетом утворилося озеро, через що рятувальні операції на місці зупинено. Про це повідомляє видання Reuters. Обсяг води в озері збільшився від 1,5 мільйона кубів до 2,5 мільйона. Жителі були змушені екстрено евакуюватися з місця розриву. Відомо вже про 474 загиблих. Ще понад 1500 осіб вважаються зниклими безвісти. ОМЗС повідомили Суспільному, що кількість українців, з якими не встановлено зв'язку, залишається незмінною – 56 осіб. Переходимо до регіональних новин. На горі Піп-Іван Чорногірський відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на базі Міжнародного наукового центру «Обсерваторія». Новий науковий простір став результатом багаторічної українсько-польської співпраці та відкриває нові можливості для проведення міжнародних досліджень.

третій-паті бізнес отримає компенсацію за створення робочих місць для людей з інвалідністю. Від початку 26-го року роботодавці Івано-Франківщини отримали компенсацію за облаштування робочих місць для 42 людей з інвалідністю. Йдеться про витрати на створення доступних і комфортних умов праці. Зокрема, роботодавці можуть отримати кошти на придбання необхідних допоміжних засобів для працівників з інвалідністю. Детальніше про умови отримання компенсації можна дізнатися на сайті Державної служби зайнятості. За консультацією також можна звернутися до фахівців служби зайнятості або зателефонувати на гарячу лінію 066-655-4033. Це були всі новини станом на 16-ту годину. А далі – актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. Звичайно, що до вечора температура має опуститися мінімум до плюс 17. День, обіцяють синоптики, буде надалі ясним, без хмар і без опадів.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині ранок почнеться з сонечка. Протягом дня небо затягне хмаринками. Стосовно температури, вранці температура сягатиме плюс 16 градусів. Протягом дня підніметься до плюс 27, а ввечері опуститься до плюс 21.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях там наразі 18 градусів тепла показує стовпчик термометра. До вечора, звичайно, що він буде опускатися до плюс 11 мінімум. Весь вечір пройде такий, буде ясним він, опадів не очікується і хмар на небі також не буде.
2: Ну а завтра в Яблуниці, Косові та околицях синоптики прогнозують хмарний день. Вранці температура повітря сягатиме плюс 13 градусів. Протягом дня підніметься до максимальної позначки плюс 23, а ввечері температура опуститься до плюс 16.
1: Ну що, отака ось погода станом на 16.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд».
2: «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: These beautiful things that I've got.
1: День з Аничкою Хитрак. Ой, ну що ж, друзі, п'ятниця, робочий день нарешті закінчився.
2: А попереду вихідні.
1: І ми будемо відпочивати, відсипатися або відриватися. Ну, кожен собі обере те і так, як хочу сам собі проводити свій вільний час. До речі, з вами була Аничка Хитрак і Кіра Коваленко. Будемо з вами прощатися. Адже попереду зміна Оксани Квітневої, тому вона з вами сьогодні проведе вечір на полісі.
2: Бажаємо вам гарного вечора.
1: Так, і хороших вихідних, а головне – спокійних. Друзі, не забувайте задонатити на Збройні Сили України для наших едельвейсів. Тим паче є баночка відкрита у нас на сторінках Західного полюсу, Фейсбук, Інстаграм. Є відповідний допис і посилання. Тому, будь ласка, заходьте, закидайте свій донат, таким чином дякуйте. Ну і, звичайно, що насолоджуйтесь якісною музикою на найтеплішому.

0: Звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

Рухаючись до сонця разом із Хьюгел, Ісмаїль Ейнджел та Ультранейт, наразі не забуваємо й про місяць. Він у повній саме сьогодні, у п'ятницю 28 серпня, осетрова повня. А вчора ввечері виглядав просто феноменально. Сьогодні очевидно, що матиме не менш феноменальний вигляд. Це стосовно світил на небосхилі. Власне, діти світла від Гайтани продовжують етер найтеплішого полюсу планети у сьогоднішній. Останній п'ятничний літній день. Ближче до надвечір'я і впродовж початку вечора з вами на полюсі Квітнева Оксана. Гріємося. Це якщо комусь у тіні прохолодно, і тішимося сонечку, яке все ще добряче зігріває.

16.35. Музика Мадонни в етері найтеплішого лунає уже по-осінньому. З 28 серпня взагалі-то розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. Колись давно помітили, що якщо молоде бабине літо погоже, чекай негоди на старе. З 14 по 21 вересня. А воно погоже. Якщо ж у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж. Нам таке підходить, правда ж?

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: I love mommy.
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
7: Соціальна реклама.

кожен змінюється і все змінюється, нічого не стоїть на місці. Сьогодні день, знову ж таки, на кілька хвилин коротший за вчорашній. Маємо таку статистику від метеорологів. Тривалість його 13 годин і 40 хвилин. На 3 хвилини коротше, ніж учора. Сонце зійшло о 8-й. Ой, перепрошую, о 6:31. О 8-й тобі було вже занадто. Захід о 20:11. Або що о 8-й хвилині? Годині, 11-й хвилині. Повня місячна. Місяць сяяв усю ніч. Невтомно освічував небосхил і те, що під ним. А о 6:35 зайшов з почуттям виконаного обов'язку за горизонт. Ну і сонечко зійшло 4 хвилинами раніше. Так вони замінили один одного на цьому посту. Схід місяця сьогодні о 20:13 відбудеться. Знову ж таки, чітка заміна. Захід сонця 20:11 і за 2 хвилини по тому зійде повня. Все продумано в цій природі, просто дивовижно. А ще сьогодні пишуть про день сьогоднішній, власне, за київськими вимірками, обмірами. Сонце в зеніті було о 12:59, там воно о 6:06 сходило. І заходить о 19:52, раніше, ніж у нас тут на заході. В Києві знову повітряна тривога, і в Київській області їх вимотують ними просто невимовно. Вчора, в день народження Каменяра, який є патроном не лише нашого міста і нашого театру, але й першої сцени країни Національного Київського театру імені Івана Франка, який учора вирішив розпочати свій театральний сезон після короткої відпустки прем'єрою Івана Уривського. Одіссея Меотида спільно з Азовом, до речі, створеної вистави. Не відбулося прем'єри і відкриття сезону як такого. Сьогодні о 13:00 мусили зіграти виставу. Хто зміг, той прийшов, хто не зміг, той поміняв квитки на щось інше або просто здав. Коротше, з цими тривогами, які вчора лунали безперервно і безперебійно, не змогли зіграти навіть виставу. Ну, така історія в них там. Що ж до і в них там, і в нас тут на календарі. Ще один день до перемоги. Сьогодні маємо 1600, зараз вам точно скажу, 47-й день повномасштабного вторгнення. А також Міжнародний день публічного читання коміксів. Сьогодні у Франківську читали Франка і продовжують читати, до речі. Сьогодні марафон читання його творів. День краватки метелика, обжинки, старовинне українське свято. День радіореклами, 240-й у році, до кінця якого 125 днів. А до кінця літа, яке уже бабиним зветься в народних календарях і за і народними прикметами. Раз, два, три дні. Це без сьогоднішнього, який вже котиться до свого завершення.

0: Новини.
1: У Сумах унаслідок російського удару попередньо з реактивних систем залпового вогню постраждали щонайменше 7 людей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Влучання зафіксували в Зарічному районі Сум. Наразі шпиталізували 7 постраждалих. Один із них у важкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення і транспорт, пише очільникова. Рятувальна операція триває, усі наслідки ворожої атаки уточнюються. Йдеться у повідомленні. Війська РФ із вечора 27 серпня атакували Сумську громаду керованими авіабомбами по 5 локаціях. Усі влучання по цивільній інфраструктурі міста. З-під завалів вдалося врятувати 2 людей. На ранок стало відомо про одну загиблу людину. 61-річний цивільний чоловік перебував у кабіні вантажівки в Зарічному районі під час російської атаки, і ще 7 людей зазнали поранень. 4 з них перебувають у лікарнях. Медики надають їм необхідну допомогу. Президент Володимир Зеленський повідомив 28 серпня, що заслухав доповідь керівника головного управління розвідки Олега Іващенка. Зокрема, за його даними, воєнна розвідка зафіксувала за внутрішніми російськими документами окремі складові експорту з РФ у серпні вже скоротились на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які й так перебували на межі банкрутства. Російська сторона визнає, що її кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та нездатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить, заявив голова держави. Він зазначив, що командування російське розглядає оснащення цивільних суден торговельного і тіньового флоту стрілецькою зброєю, засобами РЕБ та військовими, тому що російський флот не може забезпечити конвої. Зеленський назвав це мілітаризацією судноплавства і заявив, що Україна готує засоби реагування. Президент також згадав про результати далекобійних ударів по Росії. Зокрема, дані розвідки на основі інформації самої російської сторони вказують на результати ударів по підприємству «Комбінат Каменський» в Ростовському районі, регіоні. Росіяни втратили значну частину своїх спроможностей у виробництві твердопаливних двигунів для ракет. Маємо зараз її оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях, заявив він. Зеленський закликав повністю заблокувати усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет. Зокрема, за його словами, відповідальність за це лежить на партнерах, адже без іноземних компонентів РФ не може реалізувати жоден із пунктів своєї ракетної програми. Президент також назвав дані ГУР про зупинку роботи одного з найбільших російських нафтопереробних заводів, розташованого в Кстові Нижньогородського регіону. Підприємство щороку переробляє 17 мільйонів тонн нафти. Генеральний штаб ЗСУ днями підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Лукойл» Нижегород-Нефті-Оргсінтез у Кстово Нижньогородської області РФ. Про нього також раніше повідомляли моніторингові канали. Російська влада офіційно не підтверджувала цього влучання. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що питання мирних переговорів із Україною наразі не обговорюється.

0: обговорюється. Про це пише російський Інтерфакс. Пісков сказав, що тема мирних переговорів глибоко, перебуває на паузі, а нових ідей нібито немає. Водночас він запевнив, що українська сторона чудово знає наші вимоги. Мирним шляхом вони не хочуть це обговорювати, тому ми продовжуємо забезпечувати позитивну для нас динаміку на фронтах, і операція продовжується. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та людей без громадянства, які стали на захист України. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Згідно з законопроєктом, після завершення військового контракту іноземці матимуть 6 місяців тимчасового проживання в Україні замість 3, щоб уладнати, юридичні свої питання всі. Крім того, період проходження військової служби зараховуватиметься до обов'язкового 5-річного строку проживання в Україні, необхідного для оформлення дозволу на імміграцію. Також законопроєкт пропонує запровадити спеціальне посвідчення особи без громадянства іноземця для виїзду за кордон, які через загрозу або політичні обставини не можуть отримати або обміняти паспорт України походження. Наразі законопроєкт передали на розгляд до Верховної Ради. 27 серпня вручили відзнаки борцям за незалежність України 20-го століття 26 мешканцям Івано-Франківської громади, які долучилися до національно-визвольного та демократичного руху, відстоювали українську мову, культуру та незалежність України. Першим відзнаку отримав Богдан Борович у 1989-му. Він очолював осередок Товариства української мови на радіозаводі, був одним із засновників просвіти і організаторів осередку Народного руху України за перебудову. В 91-му виступав проти держперевороту, активний учасник перших демократичних виборів на підтримку Дмитра Павличка, а ще Мирон Вільшук, один із засновників просвіти на Прикарпатті, Роман Гладиш був делегатом установчого з'їзду Народного руху України в 1989-му, членом органів Краєвого руху та Української гельсінської спілки. Працював репортером у Радіо Свобода, згодом кореспондентом газети «Галичина», писав про українську державність та викривав комуністичний режим. Геннадій Гриценко в 90-му ініціював створення та очолив у Івано-Франківську козацьке товариство «Галицька Січ». Під час серпневого путчу 91-го року очолив штаб Республіканської гвардії при обласній раді та організував збір близько 1000 добровольців для захисту незалежної України. Хто ще? Зиновій Дума, співзасновник культурно-національного товариства «Рух», обласних організацій Народного руху України та Товариства української мови. Ярослав Єфімчук ще у 70-х роках долучився до органів Краєвого руху та Української гельсінської спілки. Юрій Жовтуля в 89-му став активним учасником Народного руху України та Української гельсінської спілки. Перелік на Alka.fua. Віта Галина Захарія, членкиня Товариства української мови та Народного руху України. Василь Іваночко наприкінці 80-х активно долучився до молодіжно-патріотичного руху та був його активістом. Володимир Ковальчук з 88-го був співзасновником культурно-наукового товариства «Рух». А ще Михайло Кривень, професор Карпатського національного університету, народний артист України. Василь Кричун, Роман Лучицький, Тарас Майстришин, знаємо, оператор телебачення «Галичина» і не тільки. Один з тих, хто першими прапор на ратушу власне встановили. Синьо-жовтий. Юрій Медвідь, Богдан Мицькан, Оксана Ольшанська, Ярема Петрів, Марко Путько, отець Орест Путько, Ірина Твердохліб, Ярослава Олюванська, Володимир Федорняк, Ярослав Юрцуняк, Мирослав Янишівський та Роман Яремак. Про всіх вам не встигну розповісти, бо вже 17.08, але це цікаво. Справжні історії за кожним із цих імен і, зрештою, чимало людей ходять повз нас вулицями Івано-Франківська. Ми навіть не здогадуємося про те, що вони носії цієї історії. Наступний випуск новин в етері найтеплішого вже о 18-й увечері.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 24 градуси тепла сьогодні у Франківську. Дуже комфортна погода, правда вітряно, але сонячно. З невеличкою хмарністю, несуттєвою. Завтра від 11 до 27 – серпнева спека. В Івано-Франківську в останню суботу літа – нам із вами не прогнозовано на сайті Синоптик.ua. Не лише у Франківську, 10-27 завтра в Калуші, за прогнозами тих самих синоптиків, малохмарно. В Рогатині 13-25, там хмарно з проясненнями, але вдень очікується дрібний дощ, у суботу до вечора повинен закінчитися. В Городенці завтра 13-26, без опадів. Малохмарно, сонячно. В Косові від 8 до 25 наступної доби без опадів. Малохмарно, сонячно. І Яблуниця від 4 до 23 завтра, у суботу 29 серпня, напрогнозовано на сайті Синоптик.ua. Ясна погода з дуже несуттєвою хмарністю.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
9: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
8: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
11: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

17.22, п'ятниця, 28 серпня. Нагадую, Франкофест триває у Франківську з нагоди 170-річчя від дня народження Івана Франка. У Івано-Франківську аж 5 фестивальних днів. Сьогодні, чи то 6, сьогодні день 4. Так, бо попереду ще 2 вікендових, і там маса подій. Сьогодні їх чимало уже позаду, але попереду о 18:00 в Палаці Потоцьких Зіновій Карач і Фіджі Бенд з концертом української ретро-музики. Це буде так гарно. Літнього серпневого вечора, просто неба серед цих вікових дерев під їх кронами. Просто розкішно. Тим паче, що ретро-атмосфера довкола, яка супроводжує це ретро-звучання, дуже пасують одне одному. Ну і о 20-й запал, концерт інструментального гурту «Цимбали», пам'ятаємо, там звучать просто феноменально. Теж Палац Потоцьких запрошує на «Франкофест 170». Що ж до події вікенду, про них згодом. –

що він постійно там про Різдво співає. Треба перевірити за текстом, в чому там справа. Бо Крісмас я ловлю, але решту змісту якось пробігає повз мою увагу, а потім я така, точно, треба ж було глянути. Що там в тексті цієї композиції «Stick Season» від Ноа Кан, ветері найтеплішого полюсу планети, за 22 хвилини до початку Марусі Чурай у Франківському драмтеатрі. Ми знаходимося з вами, це якщо в часовому просторі вистава. Сьогодні другий вечір поспіль грається, знову ж таки. Створена за мотивами одноіменного роману у віршах Ліни Костенко. Це не просто сценічна історія про нещасливе кохання, а справжня поетична фреска української душі. У центрі сюжету легендарна полтавська піснярка Маруся Чурай, чий голос звучить крізь століття, немов струна бандури, натягнута між особистою долею та долею цілого народу. Особливістю багатьох театральних постановок є поєднання живої музики, народно-пісенних мотивів, пластики та поетичного слова, завдяки чому ця вистава нагадує не стільки драму, стільки живу ріку спогадів, що несе глядача крізь епохи. Такий особливий анонс на постімпрезі цієї вистави «Франківський драмтеатр Незалежності 42» сьогодні. У п'ятницю, 28 серпня, квитки пишуть від 1000 до 2300. Але їх уже, напевне, немає. Раніше ще подейкували у мережі. Хіба би хтось здав, плани змінилися, що розкуплено все до осені включно. От наступні вистави вже у вересні, після сьогоднішньої вечірньої. А ще Маруся Чурай їде у перші свої гастрольні мандри до Львова, зокрема, двічі там її зіграють також уже зовсім скоро. Сьогодні відкриває свій концертний сезон Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка, що знаходиться на вулиці Петлюри, 11 у Коломиї. Відкриття ювілейного 5-го концертного сезону. Літні канікули добігають кінця, це означає, що зовсім скоро в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка знову залунає музика, наповнюючи концертну залу знайомими мелодіями, новими відкриттями та емоціями. Сьогодні, 28 серпня, о 18-й, філармонія відчинить свої двері після літньої перерви і запросить на відкриття ювілейного 5-го концертного сезону. Розпочнемо його яскраво, пишуть там разом із Big Band під керівництвом Андрія Іванчука та Любомира Хім'яка цього вечора на сцені. Також виступатимуть солісти філармонії Валерія Курило та Василь Багняк у програмі «Музика, яку ви вже добре знаєте і любите». Композиції, що не раз дарували коломийській публіці гарний настрій, а також нові твори, які пролунають уперше. Вас чекає концерт, у якому буде все, за що ви любите живу музику, енергія, драйв, яскраві голоси, потужне звучання біг-бенду та атмосфера справжньої зустрічі наживо. Новий сезон – це нові зустрічі, нова музика, нові враження і ще багато концертів попереду. А відкривати його разом із вами особливо приємно, пишуть у філармонії в запрошенні на це відкриття своїм глядачам. Якщо їм особливо приємно, то нам тим паче ще би якось телепортуватися туди. Якщо не сьогодні, не на відкритті, то однозначно якось можливо впродовж року. Філармонія Коломийська має абсолютно особливий інтер'єр. І не тільки в інтер'єрі, там, звичайно, справа. Коротше, вартує відвідати.

0: нонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Не музичний батл!
4: Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс.
3: На чию думку ти пристанеш?
4: Не музичний батл!
3: Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці.
4: Завжди о 10:20.
0: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
5: Реклама.
6: Дні меблів в Юск.
7: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
6: Подробиці на Юск.ua.
8: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Російські війська вдарили по автозаправній станції у Слобідському районі Харкова і по Павлограду на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, щонайменше 9 людей постраждали, повідомляють, зокрема, голова Харкова, голова міста Ігор Терехов. А також очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За словами останнього, у Харкові через російську атаку одна людина загинула, ще 5 постраждали. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що у Павлограді поранень зазнали 4 людей, 3 з них у важкому стані. У Харкові та Павлограді на місцях працюють екстрені служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим. Удар по Київщині напередодні зруйнував склад, орендований дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ». Про це гуманітарна організація повідомила сьогодні, 28 серпня. Учора життєво необхідні товари для дітей і родин були знищені в ході атаки, що уразила законтрактований ЮНІСЕФ склад у Чубинському Київської області, йдеться у заяві. Фонд додає, що цей удар перешкоджає наданню життєво важливої підтримки найуразливішим верствам населення, особливо напередодні чергової суворої зими. ЮНІСЕФ не уточнює, про яку атаку йдеться. Вранці 28 серпня очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що армія Росії другу добу поспіль завдає ударів по Київщині. В області, зокрема, постраждали 14 складських приміщень, одна людина загинула і ще двоє поранені. Україна накопичила достатню кількість газу, необхідну для базового сценарію проходження зими, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль 28 серпня. В українських підземних сховищах наразі понад 14,5 мільярдів кубометрів газу. Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану, заявив він. Шмигаль подякував працівникам енергетичної галузі і підсумував, що в частині запасів газу Україна готова до осінньо-зимового періоду 2026-2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами, додав він. Посадовцеві Івано-Франківського районного ТЦК СП оголосили підозру у зловживанні у сфері мобілізації та військового обліку. За матеріалами слідства, він вніс до системи оберіг неправдиві дані про нібито службу 21 військовозобов'язаного. За вчинене йому загрожує до 6 років ув'язнення. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Йдеться про підполковника, заступника начальника, начальника мобілізаційного відділення Івано-Франківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слідчі ДБР займалися розслідуванням у межах операції «Чесний призов» за матеріалами справи. Для внесення неправдивих даних до системи оберіг посадовець використовував власний електронний ключ доступу, логін і пароль, і без законних підстав змінював дані в облікових картках чоловіків. У червні 25-го він вніс до оберегу інформацію про нібито зарахування одного військовозобов'язаного до військової частини та зняття його з військового обліку. Насправді чоловік на військову службу не призивався. Надалі з листопада 25-го до січня 26-го аналогічні зміни посадовець вніс ще щодо 20 військовозобов'язаних. Усі вони фактично не проходили службу.

0: хоча в системі значились зарахованими до військових частин. За версією слідства, одним із мотивів таких дій могло бути штучне завищення показників виконання мобілізаційного плану. Йдеться у дописі підполковнику, повідомили про підозру. За частиною статті Кримінального кодексу України суд має обрати з підозрюваному запобіжний захід. Наразі слідчі ДБР з'ясовують усі обставини правопорушення, зокрема перевіряють, чи отримував посадовець хабарі за внесення недостовірних даних до системи «Оберіг». Також вони встановлюють можливих причетних до цього кримінального правопорушення. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. 18.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 55 хвилин.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 25 градусів тепла зараз у Франківську, відчувається як 22 з плюсом, безхмарно. Вітер південно-східний 5 метрів за секунду, швидкістю 744 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологі 40%. Геомагнітної активності 3 бали з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 18. І 20.11 час, коли сонце сьогодні заходить за горизонт. У Франківську. Завтра, у суботу, 29 серпня, воно яскраво сяєтиме вранці, в обід і ввечері нам обіцяють трішки дощику. Від 13 до 26 коливатиметься температура повітря, 7-8 метрів за секунду південно-східного теплого вітерця нам прогнозують також на завтра. Такий дощ дуже сумнівний, тим паче не всюди є прогнози саме опадів. У Франківську його не прогнозують на завтра на сайті Synoptic.ua, наприклад. Пишуть, що буде сонячно з несуттєвою хмарністю від 11 до 27 в температурах доби наступної. Напрогнозували від 11 до 27 у Калуші, на їхню думку, теж без опадів обійдеться. Хмарно з проясненнями там завтра. Від 13 до 25 в Рогатині в суботу, а тут у другій половині дня можливий дрібний дощик. Вечора повинен закінчитися. 13.26 у Городенці, наступної доби без опадів, сонячно, навіть дуже. Від 8 до 25 в Косові, теж без опадів і теж дуже навіть ясно. Від 4 до 23 градусів тепла, на завтра напрогнозовано в Яблуниці. Там сухо, ясно, малохмарно в день.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама.

0: краще.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор» – стиль, який видно.
12: Де знайти якісні садові меблі?
13: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
12: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
15: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
16: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Давайте зазирнемо на сайт Західного полюсу. zdefispolis.info – оновлений сайт, не можемо натішитися. Там ще й Бред Піт наразі. Одна краса. Справа в тому, що стримінговий сервіс Netflix презентував перший тизер сиквелу чорної комедії Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» – «Once upon a time in Hollywood». 2019 року вийшов оригінал, режисером виступив продовження – власне, сиквелу Девід Фінчер за сценарієм Тарантіно. Одночасно стала відома й назва цього проєкту «Нові пригоди халепи Кліфа Бута». В центрі сюжету фільму опиниться один із головних героїв першого фільму – колишній каскадер Кліф Бут. Подію стрічки крутитимуть довкола 77-го року. В Лос-Анджелесі все це відбувається. 8 років по фіналі «Одного разу в Голлівуді», покинувши каскадерську роботу, Бут тепер працює фіксером у студії, до чиїх обов'язків входить розв'язання складних ситуацій під час зйомок. Тизер «Нових пригод і халеп Кліфа Бута» із Бредом Пітом в яскравій сорочині. Власне, в яскравому авто можна побачити на сайті Західного полюсу. Режисер оригінальної стрічки Квентін Тарантіно в сиквелі виступив лише сценаристом і одним із продюсерів, тоді як зняв продовження інший голівудський майстер Девід Фінчер, який знімав «Сім», «Бійцівський клуб», «Соціальну мережу», «Загублену вбивцю», ну і багато всього іншого. Крім Бреда Піта, у фільмі також знялися Елізабет Дебікі, Скотт Каан, також Карла Гуджино і Пітер Веллер, Голд Маккеллені, Тімоті Оліфант. Я здивована, та інші пишуть. Здивована, що серед тих, хто знімався у цьому фільмі, немає Квентіна Тарантіно. Він полюбляє з'явитися в невеличкій ролі. Стрічка вийде в обмежений прокат в окремих країнах лише в IMAX 25 листопада цього 2026-го ще року цієї осені. Наприкінці її, зараз наприкінці літа, ми про це довідалися, як і про те, що України, на жаль, це не стосується. А для широкої аудиторії вона стане доступною на Netflix із 23 грудня. Це ж мені різдвяне кіно. Буквально під святовечір його презентують. Ну, в декого і такий настрій на Різдво трапляється. Це ж таки крутиться Різдво, так? От композиція, яка нещодавно нагадала про нього. Але ми потрапили на сайт Західного полюсу, то не лише Бредом Пітом, який красується на головній сторінці у новинах, але й підтриманням збору на «Чуйку 4.0» для «Едельвейсів». Оголосили ми збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». «Чуйка 4.0» – це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів безпілотників у режимі реального часу. Простіше кажучи, коли щось летить, людина ще цього не бачить і не чує, а «Чуйка» уже про це знає і попереджає. А попереджений – значить… Загартований, озброєний і врятований. Тому для порятунку «Едельвейсів» на «Чуйку 4.0» наразі зібрано 18 581 гривню і 30 копійок, саме стільки на нашій банці, лінк на яку на головній сторінці сайту «Західний полюс», а мета банки – 40 тисяч гривень. Там є можливості розплатитися не лише в моно, але й Google Pay, Apple Pay і оплатити карткою. Усі можливі варіанти запропонують вам саме при переході з головної сторінки радіо «Західний полюс». Ну і, звичайно, зі сторінок найтеплішого полюсу планети в соцмережах теж можете знайти цей збір без проблем і задонатити на нього. Саме зараз на екваторі першої вечірньої музичної години 18.30. Про любов далі не інакше. Про що ж ще співати? «Mad Heads», попереду «Шеріл Кроу», «Мама Ріка» і «Мьюз». «Зелі Гудін».

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
11: Коли наближається те, чого не уникнути – коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
15: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
16: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава. А бронювання – окремий механізм.
13: Соціальна реклама.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

18.53, щотижнева, щоп'ятнична історія, зрештою, що почнеться з початком осені. Зараз навіть не буду вам анонсувати. З корками на дорогах набережна в напрямку КРХ від Око стоїть. Остап написав ще давним-давно, може вже і ні. 2 години тому було це повідомлення у чаті 112 Івано-Франківськ, де зручно спостерігати за тим, що відбувається на дорогах. Але, напевне, зручніше об'їхати. Або обійти, якщо є така можливість. І щасливої вам дороги. Під тартак, під 100% плагіат.

0: Новини.
1: 19 година і час для вістей свіжих. Ветеринар найтеплішого полюсу планети, очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що найближчими днями відбудеться великий обмін військовополоненими. Про це він заявив в інтерв'ю в етері телемаратону «Єдині новини». За його словами, невдовзі відбудеться ще один великий обмін полоненими між Україною та РФ. Ви нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі, і буде ще один великий, дуже скоро, пообіцяв Буданов. На запитання, чи варто очікувати цього обміну найближчими днями, голова Офісу Президента відповів ствердно. 19 серпня в Україну повернулися 103 захисники, а на День Незалежності відбувся спеціальний етап обміну, коли через Білорусь додому з полону повернулися ще 10 військових, які роками вважалися зниклими безвісти після боїв на Донецькому напрямку, з них двоє прикарпатців. А з попереднього, того, якого, власне, масштабнішого, який відбувся 19 серпня, там четверо прикарпатців було. Керівник Офісу Президента також заявив про необхідність мобілізувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця, аби підтримувати нинішню ситуацію на фронті. В інтерв'ю в етері телемаратону «Єдині новини» Буданов сказав, не можна мобілізувати менше за 30 тисяч людей на місяць. Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є. Він висловив переконання, що ситуація з мобілізацією суттєво не зміниться після призначення міністром оборони Євгенія Хмари. Наберу сміливості і скажу вам, ні, сильно нічого не зміниться, тому що запит є не менше, ніж 30 тисяч, а це величезна кількість людей. Тому якби ми не казали, що загроз, власне, а менше, зараз будемо по-іншому призивати, від того кількісні показники не зміняться, зауважив Буданов. Водночас він наголосив на зміні підходу до роботи ТЦК СП. Я сподіваюся, що можна змінити трохи підходи з цією силовою босифікацією, яка інколи існує. Це не поголовно, але такі факти є. З цим треба боротися, наголосив голова Офісу Президента. Проте він зауважив, що навіть після усунення таких проблем неможливо досягти, аби усі були задоволені мобілізацією. Ну так. Медик батальйону поліції особливого призначення з Прикарпаття Михайло Крупчин з позивним «Крук» отримав відзнаку головнокомандувача ЗСУ за збережене життя, повідомляє поліція області. 28 днів поспіль Михайло провів у бліндажі на передовій, в єдиному вцілілому пункті збору поранених. Разом із трьома побратимами він цілодобово виборював життя бійців. За цей подвиг поліцейський отримав почесну нагороду від головнокомандувача ЗСУ. До стрілецького батальйону особливого призначення Михайло Крупчин перевівся добровільно у 2024 році. Реалізував дитячі мрії стати спецпризначенцем і медиком. Після спецкурсів Михайло у складі підрозділу вирушив на один із найгарячіших напрямів Донеччини – під Костянтинівку. Поліцейські побратими тримали позиції, а поруч із ними Михайло облаштовував пункт збору поранених. І саме там 28 днів медики безперервно приймали поранених із фронту. Аби стабілізувати найважчих, часом доводилося працювати по 4 доби поспіль без жодної хвилини сну. У нас були два дуже важких поранених, які вимагали постійної уваги, пригадує Михайло. Ми завжди запитуємо бійців про алергію на знеболювання, але ж хлопці не завжди про це знають. В одного з поранених виникла гостра реакція на препарат, почалися епілептичні напади. Ми у двох, у трьох мусили постійно тримати його. Треба було стежити, щоб він у марині не зірвав турнікети з пораненої ноги та не вирвав катетер, бо не контролював своїх рухів. Майже 4 доби ми практично не спали. Хіба що приляжеш на пару хвилин, або просто випрямити втомлену спину і знову до роботи, вимірювати тиск, контролювати дихання. Побут у польовому шпиталі на межі людських можливостей. Ресурси з часом танули на очах, доводилося жорстко економити пальне, ліки, харчі, воду, питну. Коли через постійні авіаудари, дрони та артобстріли логістика перервалася, воду добували самотужки. Хлопці збирали дощівку та фільтрували її через марлю і деревне вугілля. Спочатку на їх ділянці фронту було 4 пункти прийому поранених, та згодом через постійні обстріли пункт Михайла залишився єдиним острівцем порятунку життя, і туди доставляли всіх бійців Нацполіції, Національної гвардії, Збройних сил України. За добу через руки Михайла та його побратимів проходили понад 10 поранених, переважно з важкими осколковими травмами. Завдяки високому професіоналізму та надлюдській витримці поліцейського медика команді вдалося стабілізувати і відправити на подальше.

0: першу евакуацію практично кожного бійця. Хто мав легше поранення, повертався на позиції. Михайло Крупчин, відзначений нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ за збережене життя, почесну нагороду 44-річному поліцейському вручив начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Роман Іващенко. Наразі Михайло перебуває на Прикарпатті, проходить курс лікування та відновлення після важких боїв, а одразу потім планує повернутися на фронт. 19.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин буде підсумковим.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Погода по Івано-Франківській області на вихідні. 29-30 серпня, останні літні вихідні, на погоду Прикарпаття впливатиме проходження атмосферного фронту з північного заходу, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. 29-30 серпня і в суботу і в неділю можливі локальні короткочасні невеликі дощики та грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16, в день становитиме 23-28. На високогір'ї Карпат впродовж дня і одного, і другого 18-23. Такі денні температури на ці вихідні на високогір'ї Карпат прогнозують в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Ну а на завтра, зокрема, на суботу 29 серпня по Івано-Франківську та області вони не прогнозували мінливу хмарність. Вночі без опадів, день місцями невеликий дощ і гроза, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 8-10, в день 26-28. По області вночі 7-12, в день 24-29. І на високогір'ї Карпат вночі 7-12, в день 18-23. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, а видимість на автошляхах добра.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.
11: Не чекай!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

те, що називається вечірня музика на найтеплішому полюсі планети Енліо, 100 зі 100. Ну, ще не на 100%, але пересохли максимально ріки, і не лише в нашому краї, і в нашій країні, в Європі. Але зараз про край Прикарпатський. У Калуші запроваджують нічні обмеження водопостачання через маловоддя в річці Чечі. Води не буде у Підгірках і на Височанці, в інших районах міста знижуватимуть тиску у мережах. Про нічні обмеження водопостачання повідомило сьогодні, 28 серпня, комунальне підприємство «Калузька енергетична компанія». Обмеження вводять у зв'язку з маловоддям у річці Чечві і з метою раціонального використання водних ресурсів. У нічний час з півночі до 5 ранку під час комендантської години буде відсутнє водопостачання у масиві Підгірки, в масиві Височанка і в Калузькій центральній районній лікарні. Для інших районів міста запровадять пониження тиску в мережі з півночі до 5 ранку. Комунальники просять вибачення за тимчасові незручності і рекомендують калушанам завчасно робити необхідний запас води. Ну, але звідки ж її інакше взяти? Загострення проблеми з питною водою в Калуші триває від початку серпня цього року. Через тривалу спеку та відсутність опадів рівень води в річці Чечві, головному джерелі централізованого водопостачання громади, впав нижче критичної позначки, що призвело до суттєвого зниження дебіту підземних свердловин. Аби уникнути повного зневоднення Калуша, міська влада доручила розробити графіки дозованої подачі води та плавно вводити обмеження, аби жителі встигли зробити запаси. У нас із Бистрицями трохи легше, але все одно економити треба, тому що вони пересохли, як і Дністер, зрештою. В Івано-Франківську обмежують роботу міських фонтанів через проблеми з водопостачанням. Також мешканців закликають ощадливо використовувати воду. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, за словами якого ситуація з водопостачанням наразі не є геть зовсім критичною. Однак місто вже вживає превентивних заходів, зокрема, обмежують роботу фонтанів. Мер закликав мешканців громади також економити воду і не використовувати її без потреби. Зважаючи на те, як вона подорожчала, не дуже то й хотілося використовувати без потреби. Ну і, зрештою, є ще одне нововведення, яке стосується вже прийдешнього сезону, хоча листя почало опадати вже зараз, наприкінці літа, але надалі воно робитиме це значно масштабніше. Зате восени, напевне, ще з водою трохи легше стане. В Івано-Франківську комунальні служби готуються до осіннього прибирання опалого листя. Працівники щоденно очищатимуть від нього вулиці, тротуари, зупинки, площі та інші території. Про це повідомив директор департаменту інфраструктури та благоустрою Михайло Смушак. У парках, скверах, на газонах і інших зелених територіях частину листя не прибиратимуть. Якщо воно залишається, ви не дивуйтеся, це не халатність комунальних працівників, не те, щоб немає зовсім кому прибрати листячко. За словами Михайла Смушака, воно захищає ґрунт від промерзання та пересихання. Також листя повертає поживні речовини в землю. Крім того, воно слугує природним укриттям для комах і інших живих організмів. Мешканців приватного сектору закликають не спалювати опале листя, вкотре, всоте, втисячне. Під час горіння органічних відходів у повітря потрапляють шкідливі речовини. Натомість листя радять компостувати, аби згодом використовувати його як природне добриво. Мішки з листям просять не залишати на тротуарах, узбіччях, біля контейнерних майданчиків. За територію безпосередньо біля приватного домоволодіння відповідає його власник або користувач. Ну, себто він і мистиме. За порушення правил благоустрою передбачена адміністративна відповідальність. Чисте місто – це не те місто, де комунальники прибрали за всіх. Чисте місто – це те, де кожен прибрав за собою, наголосив Михайло Смушак. Ну так, не посперечайся, це дещо про чистоту та екологію нашого краю, яка залежить від нас із вами безпосередньо. Тому що якщо вважати, що від нас із вами нічого не залежить, то в результаті воно так і станеться. Ну, от на воду ви вже ніяк не повпливаєте зараз на обміління рік. Але перед тим були певні дії, які так чи інакше, людські дії, вплинули на пересихання тих водойм. Західний полюс.

0: 19.38. До часу сну ще далеченько, але, зважаючи на те, що темнішає зараз раніше, дехто намагається перезвичаїтися до цих обставин і якось трохи посунути і свій особистий графік сну, власне, на користь того самого, власне, біологічного циклу свого, на користь того, що довкола, аби синхронізуватися, скажімо так, з природніми ритмами, синхронізувати свої циркадні ритми. Тут справа не в годиннику, так, і не в переводі годин, не в переході на зимовий літній час, а от саме в тому, що за вікном світла чи темна доба, якщо ж вам не спиться в будь-яку пору доби, то, звичайно, ми знаємо, хто в цьому винен, але іноді бувають і інші причини. Деякі люди, не лише в нашій країні, дедалі більше людей по всій планеті страждають від безсоння, і, власне, сучасний світ практично не залишає часу на цей відпочинок для мозку, повноцінний постійний потік інформації, нескінченні повідомлення, робочі дедлайни і життя у режимі 24/7 призвели до того, що проблеми зі сном виникають в кожного другого. На цьому тлі стрімко зростає так звана економіка сну, sleep economy, яку сьогодні оцінюють у 585 мільярдів доларів. Про це під час відкритої зустрічі для представників бізнесу розповіла співзасновниця і керівна партнерка компанії однієї з, яка заморочується цим питанням. Це новий ринок, що виникає на перетині велнес, медицини, технології, індустрії відпочинку, фешн, текстильних виробів і сервісів, про коротше купи всього. І особливо цікаво дивитися не лише на загальний розмір ринку, а й на те, які нові споживчі потреби породжують нові категорії продуктів, бізнес-моделі і формати. Зазначає вона, за її словами, сон поряд із їжею та безпекою належить до базових потреб у піраміді Абрахама Маслоу. Сьогодні ця потреба дедалі більше впливає на споживчий вибір, про це свідчать результати досліджень, які охопили понад 55 тисяч людей у 57 країнах світу. В Україні до глобальних причин недосипання додається ще й безпекова ситуація, повітряні тривоги, обстріли, переривання сну створюють окремий попит на товари і сервіси, які допомагають відновлюватися. Так от, є певні сегменти, які формують економіку сну. І що з цього може взяти український бізнес? Це матраці, подушки та текстиль нового покоління. Першим напрямом, який активно розвивається, стали товари для комфортного сну. Сьогодні виробники пропонують комплексні рішення, ортопедичні матраци, моделі з регуляцією температури, системами охолодження. Нам би з обігрівом розібратися, різними зонами жорсткості і навіть функціями масажу. Не менш популярними стають спеціальні ковдри, зокрема важкі, обтяжені ковдри, які допомагають знизити рівень тривожності і покращити засинання. Так, бабусина важка перина – це було саме те, що треба. А ми не розуміли, чого так добре спиться. Другий важкий великий напрям – технології. Сьогодні ринок пропонує десятки застосунків і пристроїв, які аналізують сон, допомагають правильно засинати і м'яко прокидатися. Серед українських розробок є такі, які пропонують користувачам покращувати вечірню рутину завдяки медитаціям, дихальним практикам і функціям плавного пробудження. Застосунок «Аврора» здобув світову популярність і входить у топ-трійку завантаження у США в категорії здоров'я та сну. І ще один застосунок розроблений українським фахівцем Олександром Галковським. «Спимо вчасно», так він і зветься. Відстежує фази сну і допомагає сформувати корисну звичку прокидатися і лягати відпочивати в один і той самий час. Популярності набувають також розумні лампи, що імітують схід сонця, системи з релаксуючими звуками та пристрої, які аналізують мікроклімат у спальнях. Харчові добавки і доказова медицина теж Вітаю. Цю багатьма ще одним великим сегментом стали продукти, які допомагають покращити якість сну. Йдеться про магній і мелатонін, заспокійливі комплекси, функціональне харчування та інші рішення, ефективність яких досліджується у межах доказової медицини. Паралельно зростає кількість лікарів, сомнологів і консультантів зі сну, які допомагають людям знайти причину хронічного недосипання і відновити режим. Саме сон дедалі частіше називають одним із найефективніших суперпотенціалів людського мозку, адже він безпосередньо впливає на пам'ять, концентрацію, емоційний стан і працездатність. Ну і спеціальні простори для відновлення, новий напрямок розвитку отримує туристична сфера. У різних країнах світу з'являються готелі, головною перевагою яких є не розкішний інтер'єр, а можливість якісно виспатися. Тю! До нас із Києва на якісний сон приїжджають просто так. А от у Лондоні працює готель «Zedwell». Із посиленою шумоізоляцією та великою кількістю дрібниць, які створені лише для того, щоб людина могла добре відпочити і виспатися. Ціна ночі у такому готелі починається від 5 000 гривень. Угу. В таких готелях особливу увагу приділяють освітленню, рівню шуму, якості повітря, вибору матраців, подушок і навіть ароматам у кімнатах. Власне, в мережі Six Senses 6 відчуттів. Є окремі програми для відновлення сну. Вони можуть розмістити в собі консультацію, аналіз сну та, власне, аналіз за допомогою трекерів, медитації, також масажі, нутриціологію та легкі тренування. За словами експертки, цікавим новим форматом можуть стати Sleep Retreats. Спеціальні ретрити, сонні ретрити, куди люди приїздять для того, щоб відновити режим, виспатися і сформувати здорові звички. Окремо розвиваються капсули для сну в аеропортах і офісах. Невеликий простір можна орендувати на кілька годин, аби відновитися між перельотами або протягом робочого дня. Наступний рівень – повноцінні сліп-системи, які об'єднують кілька категорій товарів і технологій. Як приклад – Aid Sleep. Це один з найкращих прикладів екосистеми для сну, яка відстежує показники та активно змінює умови відпочинку протягом ночі. Основа системи – чохол, подкавер, який одягають на звичайний матрац. Він охолоджує або нагріває ліжко і за допомогою сенсорів відстежує сон, пульс і тиск. Тобто, вмикає те, що потрібно в потрібний час, згідно з сигналами тіла, які отримує і аналізує. Крім того, систему можна доповнити регульованою базою під матрацом, яка змінює кут нахилу для комфортнішої пози і реагує на хрупіння. Це ж треба. Наволочка може контролювати температуру голови. Керує всім розумний застосунок, який вивчає звички людини і сам підлаштовує мікроклімат протягом ночі. Ще є цікавий кейс під назвою «Hedge». Це поєднання розумної лампи із застосунку, що допомагає легко заснути завдяки релакс-контенту і вечірнім ритуалам, а вранці забезпечує приємне світлове пробудження. Тобто, якщо Aid Sleep керує переважно фізичним середовищем, то такі сервіси можуть керувати ритуалами навколо сну. На ринку існують навіть розумні спальні системи, можуть поєднувати дані з трекерів людини та автоматично регулювати температуру, освітлення, рівень затемнення, якості повітря, СО2 та звукового середовища. Консультації зі сну. Замість того, щоб продавати матраци і подушки по окремих відділах бізнесу, значно вигідніше згрупувати все довкола однієї зрозумілішої теми. Про це свідчать також свіжі досвіди. Класно це реалізував британський універмаг Джон Льюіс. Він запустив безкоштовні 45-хвилинні консультації. Людина відповідає на кілька запитань про свої звички і сон, а фахівець одразу збирає для неї персональну добірку товарів. У цей бік дивляться численні мережі. Вони глибоко досліджували, які саме люди і як саме купують постіль. І це хороший приклад для будь-якого ретейлера. Коли покупець обирає той самий матрац, йому логічно показати поруч і зручну подушку, і шовкову маску, і м'яке вечірнє світло. В Україні схожу ідею теж намагаються розвивати. З окремими матрацними студіями, де можна без поспіху протестувати різні варіанти і спокійно визначитися з вибором. Зрештою, якщо раніше, наприклад, в столиці можна було тільки почути про ефективність і продуктивність, то зараз усі розмови про якісний сон. А отже, і попит на все, що допомагає відновити ресурси, далі тільки зростатиме. Я ж бажаю вам виспатися цими вихідними, так нормально, але не проспати всі їх, тому що це останні літні вікенди. Для того, аби сприймати усе як найкращим чином, звісно, поспати треба. А от далі все у ваших планах і руках, і ногах, напевно, теж.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
10: Коли, як не влітку, обирати затишок?
11: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
10: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
1: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
12: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
15: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: Соціальна реклама.

19.56 на студійному. Підсумковий випуск новин уже за 3,5 хвилини. Тут, на найтеплішому полюсі планети. А підсумкова пісня цієї музичної години – це Скрябінська радіо «Любов». Ви ж не забудьте сходити на документальний фільм. Кузьма страшно веселий чекає вас в кінотеатрах.

0: 28 серпня російські війська атакували Україну сімома С-8000 «Бандероль» та майже сотні ударних безпілотників, 96 їх налічили, більшість дронів летіли на Київ, повітряні сили. Про це інформують упродовж дня 28 серпня з 6.30 ранку до 19 вечора. Противник атакував Україну сімома С-8000 «Бандероль» та 96 ударними безпілотниками, понад 70 з яких реактивні. Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці України. Станом на 19 годину в повітряному просторі близько 10 реактивних ударних безпілотників спостерігалося. Годину тому, за попередніми даними, протиповітряна оборона протягом дня збила чи подавила 6 С-8000 «Бандероль» та 73 ударних безпілотники. В ніч на 28 серпня Росія атакувала 164 ударними дронами. ППО знешкодила 137 ворожих цілей. Лікеро-горілчаний завод «Хортиця» постраждав унаслідок російської атаки і відновленню не підлягає. На заводі працювали більше 500 людей. Про це повідомила прес-служба Global Spirits у коментарі NV Business. Зазначається, що на завод «Хортиця» було 4 прильоти, підприємство горіло щонайменше 3 години, тепер воно не підлягає відновленню. Частина продукції згоріла повністю, частина оплавилась та підлягає утилізації, зазначають у Global Spirits. Компанія втратила приблизно 3-4 мільйони пляшок продукції з виплаченим акцизом. Середня вартість одного товару – 100 гривень. На заводі працювали понад 500 людей, швидкість лінії розливу сягала 16 пляшок на секунду. Перша пляшка горілки «Хортиця» зійшла з конвейера у грудні 2003 року. Окрім «Хортиці», завод виготовляв горілки під торговими марками «Мороша», «Первак», «Медова», «Пшенична сльоза», «Gold Ukraine». Президент України Володимир Зеленський повідомив 28 серпня, що Україна отримала інформацію від Сполучених Штатів Америки щодо зустрічі у Москві, які відбулися цими днями. Про це йдеться у зверненні Зеленського за сьогодні, 28 серпня. Ми отримали сьогодні інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей. Ми говорили напередодні, говорили зараз із американською стороною. Дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Президент додав, що Україна цінує узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити і...
1: Що треба робити?
0: Двічі? Очевидно, малося на увазі і що не треба. Екс-міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником. Федоров у Фейсбук пише, разом із командою розпочали міжнародну поїздку, присвячену розвитку наших нових проєктів у сфері цифровізації та Defense Tech. Перша зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій, вдячний за довіру та стратегічне партнерство. За словами Федорова, у цій ролі він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватись до нових безпекових викликів світу. Україна та наша команда мають унікальний досвід технологічної війни, якими готові ділитися з партнерами. Водночас, мій головний фокус незмінний. Продовжую працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси, сказав він. Колишній міністр оборони повідомив, що під час зустрічі обговорювались дрони, автономні системи, протиповітряна оборона та розвиток Defense Tech екосистеми. Майбутнє оборони за країнами, які здатні швидко тестувати і масштабувати нові рішення, поєднуючи технології з сильним виробництвом. Досвід України може стати основною, скажімо так, складовою нової моделі оборони для Європи. Продовжуємо міжнародну поїздку попереду зустрічі з партнерами щодо цифровізації оборонних технологій та розвитку нових проєктів, зазначив Федоров. Міністерство культури України розпочало формування переліку українських культурних цінностей, які нині перебувають за кордоном. Надалі на основі цих даних держава планує працювати над поверненням артефактів в Україну. За словами віце-прем'єр-міністерки з гуманітарної політики та міністерки культури Тетяни Бережної, перші напрацювання робоча група планує представити до жовтня. До пошуку та систематизації інформації залучать представників МЗС, МВС, Мін'юсту, правоохоронних і безпекових структур, науковців, музейних працівників та експертів. Водночас повний перелік культурних цінностей і конкретні терміни їхнього повернення наразі не називають. До Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери звернувся Адріан Шаган із села Загір'я, який знайшов історичні документи –

0: Гулюючись лісовим масивом поблизу села Старі Скоморохи, чоловік випадково зачепився ногою за дріт. Цікавість перемогла, і під шаром ґрунту виявився запечатаний бідон, заповнений цінними історичними документами переважно 1948-49 років. Для обстеження місця знахідки та безпечного вилучення архіву на місце негайно виїхала спільна робоча група фахівців. Наразі знахідку передано науковцям музею. Наші фахівці вже розпочали кропіткий процес детального опрацювання знайдених матеріалів. На горі Поп-Іван відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на базі наукового центру «Обсерваторія». Простір став результатом українсько-польської співпраці. Про це пише прес-служба Карпатського національного університету Василя Стефаника. Ініціаторами та ключовими партнерами відродження міжнародного наукового центру «Обсерваторія» є Карпатський національний університет імені Василя Стефаника та Варшавський університет. Відновлення історичної споруди розпочалося у 2012-му. Високогірне розташування створює можливості для досліджень у галузях астрономії, метеорології, клімату, екології, атмосферних процесів, водних ресурсів та біорізноманіття Карпат. Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко та міністр науки і вищої освіти Республіки Польща Марцін Куласик відкрили астрономічний купол та телескоп обсерваторії. Спільно натиснули кнопку, після чого купол почав обертатися, а стулки відкрили телескоп. Завершенням події стало підписання Карпатської декларації. Документ закріпив спільне бачення партнерів щодо розвитку наукової співпраці, міжнародної дослідницької інфраструктури та зміцнення українсько-польського партнерства. Свій 90-й день народження відзначила Марія Мицак із Брошні Висецької громади на Прикарпатті. Ювілярка, яка пережила ранню втрату матері, пройшла довгий трудовий шлях і зберегла любов до пісні, поділилася головним секретом свого довголіття. 27 серпня свій поважний 90-річний ювілей відзначила жителька села Криховичі Марія Іванівна Мицак. Представники Брошньо-Висецької селищної ради привітали ювілярку, вручили букет троянд від громади, солодкий подарунок і традиційний конверт. Брошньо-Висецька громада про це пише. Гості побажали пані Марії Божого благословення, міцного здоров'я, душевного спокою та ще багатьох світлих років життя. У колі родини серед найдорожчих людей. В чому секрет її довголіття? На це запитання відповідь прозвучала просто і щиро. Марія ніколи ні з ким не посварилася, ніколи не мала конфліктів і навіть взлоститися не вміла. А випробувань на долю пані Марії випало чимало. Звичайно, в 3 роки вона втратила маму, виховувала її родичка. В 19 років Марія з дому Керц вийшла заміж за Михайла Мицака. Разом вони прожили життя, виростили синів і створили міцну родину. Трудовий шлях ювілярки пов'язаний з рідним селом, працювала в місцевому колгоспі в Ланці, де який час була листоношею, та поряд із працею в її житті завжди була ще одна особлива справа – пісня. І це стало очевидним під час ювілейної зустрічі. Марія Іванівна співала гостям кількох пісень, серед них «Цвіте терен», повстанську пісню, а також родинну, слова й музику до якої придумала сама. У цих піснях її життя, пам'ять, пережити і найголовніше – велике материнське серце, сповнене любові до дітей. 90 років – це не просто дата, це ціла життєва історія, у якій є праця і випробування, родина і пісня, молитва, добро та любов. Тож сьогодні бажаємо Марії Іванівні, щоб її життєва пісня звучала ще довго, світло, щиро і в оточенні найдорожчих людей, зазначають у Брошньо-Висецькій громаді. 20.09. Всі новини на цей час. Побажання многоеліта ювілярці, звичайно, теж знайти теплішого. Ну, а наступний випуск новин в етері найтеплішого полюсу планети вже завтра о 10 ранку.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. На Прикарпатті цими вихідними можливий невеликий дощик. Сильних опадів не прогнозують, вітер тепленький. 11.27 – це завтра у Франківську. Сонячно, малохмарно. 14.26 у неділю 30 серпня. Ввечері в неділю очікується дощ. До того мінлива хмарність із проясненнями. Це останній літній вікенд у Франківську в Калуші. 10.27 на завтра прогнозують сонячну з невеликою хмарністю погоду. 14.27 без опадів обійдеться там і в неділю, якщо вірити. Синоптик.ua, хмарність із проясненнями. І все. В Рогатині завтра 13.25. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися в неділю. Вночі йтиме дрібний дощ, але вранці розпогодиться. Ну і далі мінлива хмарність із проясненнями в Городенці. Завтра 13.26. Без опадів, сонячно. 15.26 у неділю. Нічний дрібний дощ в неділю спостерігатиметься і вранці також продовжиться. А ввечері, в день на деякий час опади припиняться, сонечко визирне за хмар, а ввечері опади розпочнуться знову і вже у вигляді дуже сильного дощу із грозою. В Косові в суботу 29 серпня, себто завтра, від 8 до 25 градусів, сонячно, ясно, 14.24 в неділю і на зміну дуже сильному дощу з грозами, що розпочнеться по обіді, ввечері прийде просто дощ. Ну і Яблуниця, 14.23, хотілося б, від 4 до 23 коливатиметься температура в наступній добі, малохмарно, сонячно, ясно, в день без опадів, а в неділю не без них, від 10 до 22. І в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама. Завтра о 10-й ранку почуємося на найтеплішому полюсі планети. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Гарного вечора.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: ДР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Хіт на обрій».
0: «Хіт на обрій».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про музику, яка допомагає відпускати минуле. Згадаємо музиканта, якого втратила українська рок-сцена. Заглянемо в новий реліз «Nocturnal Mortum», відправимо сет світ до Лондона і перевіримо, з чим Клавдія Петрівна повернулася до київської публіки. Починаємо з історії про стосунки, які краще залишити там, де вони вже закінчилися. Гросу презентувала нову пісню «Дурна любов». Каже, ця робота кілька років чекала свого часу, а тепер стала для неї історією не стільки про біль, скільки про момент, коли після нього нарешті можна рухатися далі. Навіть музично Гросу навмисно не захотіла робити цю роботу надто похмурою.
2: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов

0: це була Гросо з новою роботою про старі стосунки «Дурна любов». Тут краще не розбиратися, хто був винен. Краще просто вийти з цієї історії. Українська рок-сцена зазнала ще однієї важкої та непоповнюваної втрати. Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув музикант, барабанник відомого київського гурту «Руки в брюки» Анатолій Ткач. До лав Збройних сил України він долучився у 2024 році і служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Анатолій багато років був частиною «Руки в брюки», гурту, який ще з 2007-го розгойдував українську рокабілі та ритм-блюз-сцену. Грав на фестивалях і фактично став одним із її найпомітніших представників. Про болючу звістку повідомили сестра захисника та лідер гурту Олександр Ремес. І тут краще просто залишити слова Олександра. Ще немає розуміння, що я тебе більше не побачу і ніде не зустріну. І не отримую відповідь на повідомлення. Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу. Світла пам'ять Анатолію Ткачу. Дякуємо за музику і за захист України. Руслан Горовий і гурт «Медовий полин» тим часом випустили спільну пісню «Діти». Це панк-рокова робота про дуже непанкову річ – право дитини залишатися дитиною. Без гонитви за швидким успіхом, грошима і дорослими правилами, в які малечу часто намагаються затягнути раніше часу. Сам Горовий пояснює ідею максимально просто.
1: Оскільки це панк, про панк дуже важко розповідати, але це наше бачення, яким має бути дитинство, а яким воно ніколи не має бути.
0: І тут справді краще не переказувати панк довше, ніж він сам себе пояснює. Всесвіт вперше їде сольним концертом до Лондона. Виступить у Brixton Jam, клубі, де українська музика останнім часом почувається цілком упевнено. Для самого Всесвіт це буде перше окреме шоу перед британською аудиторією. Хоча знайомитися з нею з нуля йому точно не доведеться. Його музика давно розійшлася далеко за межі України. А додаткову міжнародну впізнаваність отримала після того, як треки Всесвіт почали звучати у відео про Україну та війну. Дістався він і до світу Stalker 2. Тепер наступна точка на карті – Лондон. А щоб не відправляти Всесвіт туди самого, додамо Голубенко і дотики.

До Лондона цей світ уже цілком доріс. Тепер справа за Лондоном. Nocturnal Mortum готують новий реліз. І для численних українських шанувальників гурту це вже сама по собі новина. Міні-альбом «Біль» Hurt стане передмовою до майбутнього повноформатника. Але найцікавіше тут заховане в його середині. Пісню за 8 днів до весни музиканти написали одразу після розстрілів протестувальників на Майдані в лютому 2014-го. Через особливий настрій вона не потрапила до тодішніх робіт гурту і понад 12 років залишалася невиданою. Тепер ця присвята людській хоробрості нарешті побачить світ. «Біль» взагалі зводить разом різні періоди ноктюрналів. Поруч із новим матеріалом будуть оновлені студійні версії світогляду та забутих часів перемог, а також концертна Україна. Загалом 6 композицій і понад 40 хвилин музики. Для EP розмахнулися цілком по-дорослому. І це лише пролог. Далі буде великий альбом. «Біль» уже на підході. Клавдія Петрівна повернулася з великим сольником до Києва після приблизно дворічної паузи. Минулого разу всі обговорювали головне питання українського шоу-бізнесу. Хто ж ховається під капелюхом? Тепер інтриги змінилися. Обличчя ми вже знаємо. Тепер цікаво, що нового в музиці. А нового назбиралося. На київському концерті Клавдія вперше наживо представила пісню «Химери», яку до самого виступу тримала в секреті. Додала свіжіші «Академмістечко» та «Слей». Покликала на сцену свого давнього друга Ості і привезла перший вініл «Єдидах», над яким команда працювала понад рік. За 2 роки Клавдія Петрівна встигла пройти шлях від «Покажіть уже хто це» до власного вінілу. Залишаємо її в ефірі разом із Пробас енд Харді «Струм».

дворічну київську паузу можна офіційно вважати закритою. А попереду, що об'єднало ТНМК із десантниками? Пісня, що почалася під час повітряної тривоги, і Павло зібрав там, де ви його точно не чекали. Продовжимо за мить. Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Андрій Чиж. Починаємо з Павла Зіброва. І місця, де зустріти його було б складно навіть у дуже сміливому прогнозі. Зібров з'явиться у світі Сталкер 2. Причому не просто як виконавець однієї з пісень. Його голосом заговорить арена, локація, де сталкери змагаються в боях, а сам Павло ще й коментуватиме ці поєдинки. Музичне поповнення зони взагалі буде серйозним. Понад 300 нових українських композицій, плюс шкільний вальс і бої під коментар Павла Зіброва. Небезпечно, звісно. Але з культурною програмою повний порядок. ТНМК повернулися з американського туру не лише з концертними враженнями. Під час виступів гурт зібрав майже 70 тисяч доларів на потреби Сил оборони України. Гроші збирали на благодійних аукціонах і продажі мерчу, а потім розподілили між кількома фондами та військовими підрозділами. Самі музиканти сформулювали головну мету концертів дуже просто – допомога Збройним силам. Хороше нагадування, навіщо українські музиканти сьогодні їздять світом. ТНМК далеко не відпускаємо. Біда за бідою.

в студію FDR уже заради іншої військово-музичної історії. Разом із музикантами Мотороли вони перезаписали бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». Першу версію створив офіцер командування корпусу, а професійне звучання їй уже дала музична команда. Фозі переписав куплети, Фагот записав вокал, Сергій Присяжний – гітари й аранжування, Ярослав Вільчик – ударні та звук. У результаті бойова пісня десантників стала панк-роком. І жанр тут підібрали безпомилково. Олександр Пономарьов презентував нову роботу «Ти з України». І цього разу в авторстві можна було залишити трохи місця для слухачів. Усе почалося з 4 рядків, які Пономарьов написав серед ночі під час повітряної тривоги. Не як майбутній трек. Просто хотів підтримати людей і виклав текст у Фейсбук. Через рік соцмережа нагадала про той допис. Знову під час тривоги. Пономарьов дописав вірш, а підписники вже винесли свій вердикт. Із цього має бути пісня. Він дослухався. Так 4 нічні рядки доросли до повноцінного релізу «Ти з України». Рідкісний випадок, коли алгоритми соцмереж нагадали щось справді вчасно. Джамала дала друге життя альбому «Рух мій». Тепер це окреме концертне шоу, з яким співачка вирушила в тур Україною. Матеріал плівки отримав нові аранжування та сценічне звучання, а поруч із ним у програмі залишилися 1944, «Крила» та інші відомі роботи Джамали. Загалом програма дістанеться понад 10 українських міст. «Рух мій» 2 роки жив у форматі альбому. Тепер засидівся і вирушив у тур. Літо добігає кінця, але 3 хвилини ми в нього ще заберемо. Джамала і Кейп Код. Літо.

0: На цій пісні наше ефірне літо можна офіційно вважати закритим. Наступного разу зустрінемося вже восени. Подивимося, з якими новинами вона прийде. З вами був Андрій Чиж. Слухайте своє, знаходьте нове і почуваймося. Бувайте!
1: Ви слухаєте

0: Ніч на Західному полюсі.
1: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.